помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають.

0: презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики, закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: «Хіт на обрії».
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «The Hard Kiss – 1000».

0: Гурт The Hard Keys презентує альбом Greyhound. П'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро. І розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовиробі. Вивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

0: небезпеку, з дітьми хочеться лише в прохолоду.
1: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
0: А якщо дощ?
1: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
2: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Федоров каже, від початку року сили оборони вразили дронами понад 800 тисяч цілей Російської Федерації. Як повідомив міністр оборони, за цей період ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч російських військових. За його словами, травень став найрезультативнішим місяцем для сил оборони України. Україна під час конференції за відновлення у Гданську 25-26 червня отримає перші 3,2 мільярди євро з 90-мільярдного кредиту ЄС. Наступний транш на суму 5,9 мільярдів євро призначений для підтримки, власне, української армії. Україна також має отримати до кінця червня, про це спрогнозував європосадовець. Китай готує другий імпортний термінал для прийому скрапленого газу із підсанкційного російського проєкту «Арктик-2». Китай досі був єдиним відомим покупцем підсанкційних вантажів і приймав їх через термінал «Pipe China» у Гуансі. Мажоритарний власник «Арктик» не відповіли Ройтерсу на запити про коментар. Президент Польщі Навроцький не відвідає конференцію з відновлення України у Гданську через відсутність запрошення. Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики Пшудач. За його словами, запрошений спільно надіслали прем'єр Польщі Туск і президент Володимир Зеленський. Крім того, Пшудач заявив, що попередні конференції були збором коштів для України і висловив сподівання, що до цього року Туск зосередиться на інтересах виключно Польщі. Він також додав, що Зеленський намагається відвернути увагу від корупційних проблем в Україні, зокрема шляхом розпалювання суперечок історичного характеру. Україна підписала контракт з Німеччиною на 600 ракет для ППО. Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю ТСН, що США передали ліцензії на виробництво ракет для «Петріот» Берліну, і Німеччина вже розгорнула виробництво. Зеленський також розповів, що під час останньої зустрічі з Трампом американська команда вперше позитивно відреагувала на можливість передачі такої ліцензії Україні. «Я знаю весь директорат європейських і американських компаній, які зосереджені на виробництві «Петріотів». Ми розуміємо, що зараз потрібен окей особисто від Трампа. Всі інші погоджуються», – додав президент України. Переходимо до регіональних новин. Прикарпатець намагався провести через кордон заборонені препарати для діабету та схуднення на 2,2 мільйони гривень. У пункті пропуску Шегині-Медика митники виявили у 24-річного мешканця Івано-Франківської області партію заборонених лікарських засобів. Про це пише видання «Галка» з посиланням на львівську митницю. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який їхав в Україну, обрав смугу руху «Зелений коридор». Однак під час митного огляду працівники виявили 111 препаратів, зокрема Мунджаро та шприц-ручки Кардірека, які застосовують для лікування цукрового діабету та контролю апетиту. Як зазначають митники, ці лікарські засоби належать до категорії препаратів, обіг який заборонений в Україні. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2,2 мільйони гривень. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калачі та Хотині зараз плюс 21 градус тепла, плюс 24 буде максимум за дня. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дуже сильний дощ із грозою ще до приходу ранку закінчився, а в другій половині дня піде дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
2: Що ж там завтра? Франківська, Калуш, Рогатина у середу 24 червня. До обіду буде доволі таки хмарна погода, а в другій половині дня, знаєте, розпогодиться. Буде просто виключно сонячно, без опадів. Температура мінімальна плюс 15, а максимальна буде плюс 28.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, уночі був дуже сильний дощ з грозою, який вранці припинився, в день та ввечері йтиме дощ від плюс 14 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня.
2: Завтра у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці мінімально плюс 9, доволі таки прохолодно, а максимально буде плюс 21. Хмарно вранці і сонячно протягом усього дня, без будь-яких опадів. Ось така от інформація, її взято з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди «Вамбут» створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Ну що, друзі, доброго раночку, 8:10 на годиннику. Юлічка Чікель, Ярослав Заревецький і не тільки у цій студії. Разом з нами сьогодні знову ж Крому 11 та Марічка Гривнак. Привіт-привіт вам.
1: Привіт. Всім-всім привіт.
0: Я... А ну давайте, я тебе переб'ю на секундочку. Як вам оці ранкові прокидання?
1: О, Боже. Дуже тяжко, дуже тяжко. В нас вже закінчилось таке навчання серйозне, там, де ми ходили на 8:30 на роботу. Ой, на роботу.
0: На роботу.
2: І... Вас там змушують працювати, так?
1: Ну, чуть-чуть.
0: Розказуйте, діліться, ми нікому не скажемо.
1: Ну, закінчилося, і ми вже трошечки спимо довше, а тут треба аж на 8 ранку.
2: А доки, якщо спитати доки, чи по-різному? Що ви по-різному спите?
3: Ну, як хто?
2: Ага.
0: А ну давайте, до якої ваш максимум? От коли ви найпізніше можете прокинутись вранці?
3: Я насправді жайворонок, і мені набагато легше. Ну, от я встаю максимум, якщо я вчасно засну, то це 9 ранку. Тобто я можу трохи раніше встати. Настя?
1: Я абсолютно ні. У мене мій максимум був 4-та година дня.
0: Четверта дня? О, Боже мій!
1: Але я тоді заснула дуже пізно.
0: Четверта дня! Так. Я просто розумію тебе, Марічка, тому що я теж жайворонок, і навіть у вихідні я можу прокинутися там 7:30-8 ранку. Знаєш, так сонечко встає, і я встаю. А Ярослав у нас теж любить поспати.
2: Я встаю в 11:00 досвіта взагалі.
0: Досвіта? Це так називається.
2: Так.
0: Ну, а якщо ви почули щойно Настю, яка встає в 4-ті дня, просимо її не зазрити, ніяку порчу не наводити. Все нормально, нехай людина собі живе і насолоджується життям.
1: Таке було тільки кілька разів. Так,
0: всього на все. Так, друзі, у нас 23 червня на календарі, і ми, дівчата, завжди у цій порі розповідаємо, що ж нині за день. Отож, починаємо. Сьогодні у нас Міжнародний день жінок в інженерії, Всесвітній день інформаторів.
2: Також у нас сьогодні День Державної служби ООН, День Державної служби в Україні, Міжнародний Олімпійський день і переддень Івана Купала. Дівчатам сьогодні розказали, що підготували тему по цьому.
0: Про Івана Купала. Ну, слухай, я пам'ятаю про те, що Івана Купала було 6 на 7 липня. Проте потім, коли змінилися календарі свят, мені здається, вони всі... Я взагалі думала, що вони всі пізніше, а вони всі тепер раніше. Я запуталась в цьому всьому. То Івана Купала у нас святкується 24 червня. Ви взагалі святкували колись Івана Купала такими великими купальськими святкуваннями?
1: Так.
0: Мені цікаво, тому що, до прикладу, наше покоління, це сумно звучить, так? Але наше набагато старше покоління, я пам'ятаю величезні фестивалі.
2: Не набагато старше.
0: Та ти в два рази старший за них.
2: Ну навіщо ти за них?

0: ми пам'ятаємо ці літаки, знаєш, купальські фестивалі, оце стрибання через вогнище, ці всі традиції, запускання віночка. У вас таке взагалі було?
1: Було. Я була в таборі, і там якраз табір припадав на Івана Купала, але ще за старим календарем.
0: Угу.
1: І ми завжди його святкували. Це було вогнище, ходили в річку, вінки кидали. Оце шукали листя папороті, вінки робили. Це було дуже класно.
0: Угу. А в тебе?
2: Ну, загалом, в мене як такого класичного свята не було. Стосовно Івана Купала, в нас трохи відрізняється, знаєте, так скажемо, досвід. Однак, єдине, що я добре пам'ятаю, це можна купатися, ходити на річку тільки після Івана Купала. Тобто це є як,
0: такі, як правило, заборона.
2: Як правило, традиція, так. Мені постійно бабуся так казала.
0: Ну так, бо Іван Купала, я пам'ятаю, таке говорили, що Іван Купала може тебе вкрасти в річку.
2: Так, так.
0: Тому там купатися не можна, дерева злазити не можна, там доволі багато таких є забобон, а можливо про них ми сьогодні і поговоримо. Ну, а взагалі, що, всіх Іванів з перед днем святкування ваших іменин Івана, і сьогодні народилася людина, яку дуже добре знає, ну не вживу, але дуже добре знає наш Ярослав. Та нині народився.
3: Так, я захоплююся цією постаттю. Це Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу 1998 року.
0: От такі от у нас нині свята. 23 червня прокидаємось, заряджаємось. Буквально за 6 хвилин в етері будемо вам розповідати про ранковий стояк. Тому залишайтеся далі, крихітна рекламна пауза.
4: Західний полюс. Анонс. Музичний батл.
5: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
4: Хто ж переможе?
5: Музичний батл.
4: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
5: Завжди о 10:20.
4: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
6: Реклама.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Реклама.
7: Анонс.
6: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
13: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
16: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Сказав Ярославу, що сьогоднішній ранковий стояк має відбутися без нього. Я спитала, ну як воно так буде? Він каже, ну якось буде. Тому ранковий стояк і три дівчинки в ефірі. Юль Чікель також з мною сьогодні, шкромеда Настя та Марічка Гривнак. Отож, ми вже поза етером трішки обговорили різні ситуації про те, що, направду, дуже багато зараз якихось нюансів на дорогах відбувається. І я, як автомобіліст, хочу спитати дівчат, як пішоходів, тому що вам ще навіть вік трошки не дозволяє кермувати автівкою. От які основні правила ви знаєте, щоб не допустити якихось дорожньо-транспортних пригод або, не дай Боже, якихось, не знаю, поганих летальних випадків на дорозі з участю автомобіля? Ну, як пішоходів?
4: Якщо, щоб переходити дорогу, треба спочатку подивитися по сторонам. Це база з усіх
3: Yes.
4: баз.
5: Mm-hmm. І не бути дуже самовпевненим і не перебігати на червоне чи не на значених місцях.
3: Mm-hmm. Добре, дуже багато пішоходів також користуються двоколісними транспортами. Це можуть бути там самокати, велосипеди. От ви знаєте, розкажіть всім, хто нас слухає, як треба переходити дорогу, до прикладу, з велосипедом чи самокатом?
4: Обов'язково в руках не їхати на ньому по пішохідному переходу, бо це трішки небезпечно.
3: Так, ну і плюс по дорогах, будь ласочка, люди, не ганяйте, якщо ви на самокаті або на велосипеді, по дорогах не ганяйте, будьте уважними, обачними і пам'ятайте, що ви такий самий учасник руху, тому, знаєте, як фішки об'їжджати автомобілі, так не можна. В мене буде сьогодні дуже короткі три оголошення для усіх. Отож, перше, це проводяться дорожні роботи по вулиці Коновальця, від Нацгвардії до Сахарова перекрита дорога, тому автобуси номер 29, 41, 47, 58, 59, 61 автобус номер 41 курсують по зміненому графіку. Його ви можете побачити, точніше, по зміненому маршруту. Його ви можете побачити на сайті КП «Електроавтотранс». Тому прохання з розумінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Ну і щойно ми з дівчатами переглянули відео, що ж власне трапилося. Всі ми знаємо, що коли вчора, позавчора ввечері автобус комунального транспорта злетів у кювет через пішохода. Це сталося у неділю, власне, 21 червня. І що ж стало причиною інциденту? Дівчата, розкажете?
4: Та розкажемо, чому ні. Причиною інциденту став якийсь п'яний чоловік, який вирішив перескочити паркан на мості Спасічної і вибігти на дорогу. Але водій дуже гарно зреагував і звернув в сторону, але в'їхав у кувейт і чуть не збив іншого молодого чоловіка.
5: І насправді, якщо б цей самий пішохід, який якраз таки був, якого чуть не збили, якщо б він не був на пару метрів далі від автобусу, то були б летальні наслідки.
3: Так, направду були б летальні наслідки. Дякую. До речі, дуже зрозуміло, легко, доступно розказали. Ви молодці. І я хочу сказати, що найбільше з усіх постраждав супер чемний, чесний, відповідальний і класно зреагований водій комунального автобуса, тому що саме він отримав сильний забій спини. Він, мені здається, одразу його транспортували у лікарню. Автобус побитий, його тільки вчора ввечері витягнули. Якщо я не помиляюся, я бачила фото величезним краном. І молодці комунальне підприємство, тому що вони готують документи в поліцію з метою притягнення оцієї особи, оцього чоловіка-хлопця, який вистрибнув на дорогу, до відповідальності. Тому що, по-перше, це великі збитки для електроавтотрансу, це величезний автобус. По-друге, це людський ресурс у чоловіка, забіг спини у водія. Ну, а по-третє, людям, знаєте, якщо не розуміють словами, мають платити грошами. Я так вважаю. Тому якщо ви зробили якусь дурню, ви маєте заплатити штраф. Ну, а це не те, що дурня, це було просто жахливий вчинок, жахлива ситуація, яка, направду, як сказала дівчата, могла би привести навіть до летальних випадків не однієї особи. Отак от, тому що там ще з собачкою гуляли по узбіччю і дуже повезло, що не збили цю людину. Тому, друзі, будьте, будь ласка, думаючими. Спершу подумайте, а потім робіть. Це такі настанови. Ну і що, якщо хочете подивитися на гейзер, то йдіть до ратуші, біля ратуші прорив водогону. Там утворились гейзери на дорозі, трошки заливає нашу ратушу. Це останнє оголошення. Дякую вам, дівчата, за те, що зі мною розповіли на таку важливу тему. Це був ранковий стояк. Буквально за 5 хвилин поговоримо про гороскоп. гороскоп в етері.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
6: Західний

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскоп. Що там зорі про зорі вам набажали на сьогоднішній день? Будемо зараз розповідати. Are you ready?
2: Так, звичайно.
1: Отож, у нас буде зараз гороскоп. Овни, я давай розпочну, добре?
2: Так, звичайно.
1: Не всі створені для щастя, хтось створений для того, щоб багато працювати. Пу-пу-пу.
2: Так, продовжуємо далі. Телці кажуть, ми все життя втомлені, не чіпляйтеся до нас, дайте нам відпочити.
1: Близнюки, увімкніть мені вже літній настрій, будь ласочка, кажуть вони.
2: Так, продовжуємо далі. Раки. Тут капслоком ні з ким, не сперечайтеся, не потрібно, забити.
1: Леви, бережіть себе і свою зону комфорту, це дуже важливо.
2: Так, діви, ви бажаєте собі найкращого, бо інакше ніяк максимально правильно.
1: Терези, головне – знайти людину, з якою можна всіх пообговорювати. Пу-пу-пу.
2: Так, скорпіони, ви часто дивитеся фільми, тому що любите випадати з реальності на пару годин.
1: Це я, це просто я. Стрільці, це не жиза, це шиза. Не плутайте, будь ласка.
2: Так, озероги, хочеться вже чогось для задоволення, а не для досвіду.
1: Водолічики, такі як я, прекрасні, неймовірні. Не витрачайте свій час на тих, з ким би тобі не хотілося на кухні до 4 ранку говорити про надлюдину і про читу дріту. Клас!
2: Ну і риби, хто як не ти, коли якщо не зараз, і гристи, якщо не зранку, то навіщо взагалі прокидатися?
1: Ого. Боже, і гристи зранку, щось на забороненому, але такому бажаному, я вважаю.
2: Yes.
1: Бажаємо вам гарного дня і наша улюблена фраза. Якщо вам подобається гороскоп, а ви в нього вірите. Якщо не подобається, прогортуєте далі і живете свій прекрасний день.

0: Ранок на полюсі.
1: Привіт-привіт! З вами Марічка Гривнак та Анастасія Шкромида. І сьогодні ми розповімо вам про таке свято, як Івана Купала, яке буде відбуватися вночі з 23 на 24 червня.
2: Так, і розкажемо трошки вам про заборони, що не можна робити в цю ніч. І перше – це купатися. Взагалі наші пращури вірили, що цього дня, цієї ночі прокидається підводна нечисть, тому вона стає небезпечною.
1: Серйозно?
2: Так,
1: справді?
2: Так.
1: Також я знаю про те, що спати в ніч на купала також не можна за повір'ями. Купальська ніч – це час розгулу відьом, русалок та чортів. Спати не можна, щоб нечисть не проникла в дім.
2: Ого. Третє – це взагалі давати або брати гроші в борг. Вірили, що разом із фінансами можна втратити достаток, удачу та щастя.
1: Також не можна було виконувати важку працю. Наші пращури вірили, що не рекомендується займатися ремонтом, якимись побутовими справами для того, щоб не грішити саме в цей день.
2: І взагалі не можна підіймати знайдені гроші. Оце всі люблять там, знаєте, йти по вулиці, знайти там 100 гривень, навіть дідя про це співав. А на Івана Купала цього не можна робити. Навіть якщо ви побачили монети на дорозі, брати їх не можна, щоб не накликати фінансові проблеми.
1: І це, напевно, найсумніше, так скажемо. А зараз тематично ми прослухаємо пісню Альони Альони та Джері Хейл «Купала».

0: тобі.
1: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
9: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
10: Запах квітів нам приносить кохання.
9: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
3: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама.

0: Portugal The Man, Feel It Still на хвилі найтеплішого пульсу планети. Ну що, друзі, у мене для вас важливе нагадування. Раптом ви забули, я вам напам'ятаю, що генеральним партнером наших ранків на полюсі є компанія Благо. Їхній сайт blagodeveloper.com, ви можете заходити і обирати собі, не знаю, квартиру, гараж, паркомісце, комірчину, комерцію навіть, будь-що по вашому смаку та гаманцю. У них супер зрозумілий інтерфейс сайту, ви заходите, там все собі обираєте, все собі читаєте. А якщо не хочете самі телефонувати, то ще й залишаєте свій номер, і вам обов'язково передзвонять, проконсультують, і тоді ви оберете та придбаєте своє власне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до актуальних новин. Федоров каже, від початку року Сили оборони вразили дронами понад 800 тисяч цілей Російської Федерації. Як повідомив міністр оборони, за цей період ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч російських військових. За його словами, травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Україна підписала контракт з Німеччиною на 600 ракет для ППО. Президент Зеленський повідомив в інтерв'ю ТСН, що США передали ліцензії на виробництво ракет для Patriot Берліну, і Німеччина вже розгорнула виробництво. Зеленський також розповів, що під час останньої зустрічі з Трампом американська команда вперше позитивно відреагувала на можливість передачі такої ліцензії Україні. Далі пряма мова. Я знаю весь директорат європейських і американських компаній, які зосереджені на виробництві Patriot. Ми розуміємо, що зараз потрібне окей особисто від Трампа. Всі інші погоджуються, додав президент. Росіянам заборонили публікувати оголошення про продаж бензину на сайтах популярних маркетплейсів, як Авіто, Озон та Wildberries. Федеральна антимонопольна служба, а точніше ФАС, заявила про взаємодію з цифровими платформами для запобігання перепродажі бензину на тлі паливної кризи. Сервіс Авіто тимчасово приховав оголошення про торгівлю паливом на період до опрацювання правил у цій категорії. При цьому на маркетплейсах Озон та Wildberries заборонений продаж пального, а спроби розмістити та оголошення блокуються ще на етапі модерації і не потрапляють у відкритий доступ. Цієї ночі росіяни атакували Україну 135 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 118 БПЛА. Ще 13 дронів влучили на 11 локаціях. Атака наразі триває. Внаслідок удару по Запорізькому району отримали поранення двоє літніх людей. Також пошкоджено житлові будинки, станцію технічного обслуговування та автозаправну станцію. Гондурас планує придбати в Україні дрони. Президент Насріас Фурам, за його словами, БПЛА потрібні для посилення безпеки кордонів та боротьби з наркоторгівлею. Далі пряма мова. Ми говоримо про дрони для захисту наших кордонів, для ефективної охорони наших кордонів, для боротьби з організованою злочинністю за допомогою високотехнологічного обладнання, сказав президент Гондурасу. Гондурас роками потерпає від насильства, пов'язаного з наркоторгівлею, вуличними бандами та корупцією в силових структурах. Рівень убивств в Україні майже вчетверо вище за середній світовий показник. Вночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів у Керчі, Феодосії, Феодосівському районі та поблизу Джанкоя. Повідомляється про пожежі біля нафтотерміналу в Керчі та електропідстанції поблизу Миколаївки. Міноборони Російської Федерації заявило про збиття 143 дронів над півостровом, інші тимчасово окуповані території України та регіонами Росії. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу планує створити автошколу для людей з інвалідністю. Мешканцям Прикарпаття з інвалідністю та ветеранам стане простіше отримати водійське посвідчення або переобладнати власний автомобіль. У Івано-Франківську на базі університету нафти і газу планують відкрити безбар'єрну автошколу, а ветеранам уже презентували спеціально обладнаний автомобіль із ручним керуванням. Про це повідомляє видання «Галка». Зустріч для ветеранів та ветеранок з інвалідністю відбулася у Домі воїна в межах проєкту МВС «Без бар'єрів». Захисникам, які мають ампутації, продемонстрували автомобіль із ручним керуванням та розповіли про особливості отримання або обміну водійських посвідчень після поранення. За словами завідувача сектору комунікації регіональних центрів МВС Сергія Бобри, безбар'єрну автошколу планують відкрити в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Один із переданих університету автомобілів «Toyota Prius» уже переобладнують для навчання людей з інвалідністю. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду вам будуть розповідати Марічка Гримнак та Шкромида Настя.

0: погода.
1: На годинниках 9 ранку, і зараз ви почуєте прогноз погоди на Західному полюсі. Разом з вами Марічка Гривнак та Анастасія Шкромида. Протягом усього дня у Івано-Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні, 23 червня, утримається хмарна погода. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку стих. У день очікується дощ, який йтиме з самого вечора. Температура від плюс 18 до плюс 27. Завтра ж, 24 червня, до обіду у Івано-Франківську буде похмура, а у другій половині дня небо проясниться без опадів, а температура від плюс 15 до плюс 28.
2: Переходимо до погоди в Карпатах: Яблуниця, Косів, Городенка та околиці. Сьогодні, 23 червня, від ранку і до вечора небо залишатиметься затягнутими хмарами. Протягом дня прогнозується дощова погода, а опади триватимуть аж до вечора. Зараз плюс 17. Будемо чекати максимально плюс 20. А завтра, у середу, 24 червня, весь день у Карпатах буде хмарним. Мінімальна температура плюс 9, максимальна плюс 21. Це була погода на Західному полюсі. Дякую, що ви з нами.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
0: Реклама.
12: Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
13: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097-018-20-51.
13: Соціальна реклама.
16: Західний полюс.

я вам, найтепліший поліс планети, Юлічка Чикаль, перед мікрофоном. І знаєте, новини, про які я вже встигла заскучати, за якими я вже встигла заскучати, це у Черкасах пройшли всеукраїнські перегони, барабанний дріб тракторів. Тут є фото, слухайте, виглядає суперкласно. Трактори просто собі їздять, ганяють, дівчата-черлідерки танцюють, трактори миють. Виглядає все супер весело, супер легко, супер по-літньому. І так хочеться, щоб побільше було ось таких просто вайбових місць, локацій, фестивалів, куди можна приїхати і отримати класний заряд енергії та позитиву. Але, знаєте, я на цьому не зупинилася, і я, власне, знайшла, що перегони тракторів взагалі-то це екстремальний спорт, який зародився як фермерська розвага у Сполучених Штатах на початку 20-го століття. А станом на сьогодні це реально вже масштабні змагання, які проходять з року в рік і розвивають неймовірну швидкість і змагаються в силі. Взагалі тракторних перегонів існують два основні формати. Перше – це трактор-пулінг, це коли на трактор додають такий спеціальний важкий візок і там вже виходить збільшений опір під час руху. А друге – це тракторний крос, це, власне, є безпосередньо такі швидкісні перегони на трасі з перешкодами. І якщо вам цікаво, не знаю, чи цікаво, я все одно вам розповім. Найшвидшим трактором у світі є спеціально модифікований GCB Fast Track. У 2019 році потужністю 1016 кільських сил він встановив рекорд швидкості трактор 247,5 кілометрів на годину. Уявіть собі, як мчав той трактор по тій дорозі. Ну, а в Україні такі тракторні перегони, направду, до початку повномасштабного вторгнення відбувалися досить таки стабільно на Волині та Черкащині. Ну, а зараз на Черкащині вони тільки починають відновлювати, знову ж таки, ось ці от фестивалі. Чекаємо класних новин. І знаєте, якщо ви хочете кудись поїхати і щось відвідувати, не відкладайте це на потім. Беріть квитки вже, їдьте і отримуйте класні емоції. Західний поліс.

Всім привіт, це Західний полюс, перед мікрофоном Шкромида Анастасія. На носі свято Івана Купала, а це означає, що я розкажу вам про найцікавішу частину свята, а саме ворожіння. Перше – на вінку. Увечері дівчата опускають на воду сплетені з польових квітів та трав вінки. Якщо вінок пливе далеко та рівно, на вас чекає щасливе кохання і швидке весілля. Якщо крутиться на місці, ще доведеться почекати, а якщо припився до берега чи потонув, судженого не знайдете. Гребінець під подушку. Покладіть гребінець перед сном під подушку, не розчісуючи волосся, зі словами «Суджений, прийди і прочеши мої коси». Той, хто розчісує вам волосся у вісні і є вашим судженим. І третє, останнє. На воску. Розтопіть церковну свічку в ложці над купальським вогнищем і швидко вилийте воск у ємність із холодною водою. Фігурка, що утвориться, покаже майбутнє. Наприклад, серце обіцяє міцну любов, а обручка або корона – швидке весілля. Така от інформація від мене, а чи ворожити чи ні – це вже вам вирішувати. А зараз я наворожу вам чудову музику для гарного настрою. Західний полюс.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
7: Твоя мама думає, що я не...
6: А 5 липня Чил.
8: Я тебе,
6: квитки на Ticketbox.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук.
11: Ти маєш і дим.
12: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
13: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
16: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
17: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
18: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
19: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
20: Західний полюс.

Вітаю, вітаю, дорогі слухачі! Ви зараз слухаєте «Західний полюс». Перед мікрофоном Марічка Гривнак. І у мене для вас така новина. Сучасна молодь все більше і більше почала відвідувати секонд-хенди. Насправді, це досить класний тренд. Адже він рятує нашу планету від забруднення. Секонд-хенд – це не лише продаж вживаних речей, а й важливий соціальний та економічний феномен сучасності. Його популярність зросла через прагнення людей економити кошти, купувати якісні брендові речі та за доступними цінами, дбати про навколишнє середовище. У сучасні часи феномен фаст-фешену, що в перекладі означає «швидка мода», це стає справжньою проблемою. Одяг, який сьогодні ще актуальний та стильний тільки через півроку, стає антитрендом. Через це магазини одягу класу мас-маркет виробляють більше нового одягу, який згодом у покупці викидають та створює справжню проблему – забруднення екології, що спричиняє глобальне потепління. Сьогодні секонд-хенди відвідують не лише люди з обмеженим бюджетом, а й ті, хто шукає унікальні речі, підтримує екологічний спосіб життя та або цікавиться модою, особливо серед зумерів та міленіалів. Тож будьте стильними та дбайте про нашу екологію. А зараз пролунає пісня від виконавця, який завжди буде актуальним. Західний полюс.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 10.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Федоров каже, від початку року сили оборони вразили дронами понад 800 тисяч цілей Російської Федерації. Як повідомив міністр оборони, за цей період ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч російських військових. За його словами, травень став найрезультативнішим місяцем для сил оборони України. Україна підписала контракт з Німеччиною на 600 ракет для ППО. Президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю виданню ТСН, що США передали ліцензії на виробництво ракет для патріотів Берліну, і Німеччина вже розгорнула виробництво. Зеленський також розповів, що під час останньої зустрічі з Трампом американська команда вперше позитивно відреагувала на можливість передачі такої ліцензії Україні. Далі пряма мова. Я знаю весь директорат європейських і американських компаній, які зосереджені на виробництві патріотів. Ми розуміємо, що зараз потрібне окей особисто від Трампа. Ми всі знаємо, що інші погоджуються, додав президент України. Росіянам заборонили публікувати оголошення про продаж бензину на популярних маркетплейсах. Федеральна антимонопольна служба, тобто ФАС, заявила про взаємодію з цифровими платформами для запобігання перепродажу бензину на тлі паливної кризи. Сервіс Авіта тимчасово приховав оголошення про торгівлю паливом на період до опрацювання правил у цій категорії. При цьому на маркетплейсах Озон та Wildberries заборонений продаж пального, а спроби розмістити оголошення блокуються ще на етапі модерації і навіть не потрапляють у відкритий доступ. Вночі росіяни атакували Україну 135 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 118 БПЛА. Ще 13 дронів влучили на 11 локаціях. Атака ще триває. Внаслідок удару по Запорізькому району отримали поранення двоє літніх людей. Також пошкоджено житлові будинки, станцію технічного обслуговування та автозаправну станцію. Цієї ночі в окупованому Криму пролунала серія вибухів у Керчі, Феодосії, Феодосівському районі та поблизу Джанкоя. Повідомляється про пожежі біля нафтотерміналу в Керчі та електропідстанції поблизу Миколаївки. Міноборони Російської Федерації заявило про збиття 143 дронів над півостровом, над іншими тимчасово окупованими територіями України та над регіонами Росії. У Навроцького заявили, що вже отримали орден Білого Орла, який відправив президент України Володимир Зеленський. Його передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть, заявив речник президента Польщі. Щодо місцевих новин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу планує створити автошколу для людей з інвалідністю. А мешканцям Прикарпаття з інвалідністю та ветеранам стане простіше отримати водійське посвідчення або переобладнати власний автомобіль. У Івано-Франківську на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу планують відкрити безбар'єрну ж автошколу, а ветеранам уже презентували спеціально обладнаний автомобіль із ручним керуванням. Про це повідомляє видання «Галка». Зустріч для ветеранів та ветеранок з інвалідністю інвалідністю відбулася у Домі воїна в межах проєкту МВС «Без бар'єрів». Захисникам, які мають ампутації, продемонстрували автомобіль із ручним керуванням та розповіли про особливості отримання або обміну водійських посвідчень після поранення. За словами завідувача сектору комунікації регіональних сервісних центрів МВС Сергія Бобри, безбар'єрну автошколу планують відкрити у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Один із переданих університету автомобілів Toyota Prius уже переобладнує для навчання людей з інвалідністю. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: На годинниках 10 ранку, а зараз ви почуєте прогноз погоди на Західному полюсі. Разом з вами Марічка Гривнак та Анастасія Шкромида. Протягом усього дня у Івано-Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні, 23 червня, утримається хмарна погода. Нічний дуже сильний дощ із грозою до ранку стих. У день очікується дощ, який йтиме з самого вечора. Температура від плюс 28 до, даруйте, від плюс 18 до плюс 27. Завтра ж, 24 червня, до обіду у Івано-Франківську буде похмуро, а в другій половині дня небо проясниться, без опадів. А температура від плюс 15 до плюс 28.
2: Переходимо до погоди в Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка та околиці. Сьогодні, 23 червня, від ранку і до вечора небо залишатиметься затягнутими хмарами. Протягом дня прогнозується дощова погода, а опади триватимуть аж до вечора. Зараз плюс 18, будемо чекати максимум плюс 20. А завтра, у середу, 24 червня, весь день у Карпатах буде хмарним, але без опадів. Мінімальна температура плюс 9, максимальна плюс 21. Це був прогноз погоди на Західному полюсі. Дякую, що ви з нами.
3: Ну, а я, звісно, вам нагадую, що погоду взяти з порталу synoptic.ua, а наш партнер прогнозу погоди – це Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.

0: Анонс.
1: Реклама.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по. Поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
1: Реклама.

маю для усіх вас цікаву інформацію, де провести цю суботу 27 червня. Хендмейд, гараж-сейл та веселощі усіх франківців кличуть на благодійну суботню погульку у парку. Саме цієї суботи, 27 червня, у Франківську проведуть суботню погульку в парку для всієї родини. З добром, усмішками та підтримкою Збройних сил України. Отож, у нас є афіша. Де це буде відбуватися? Це буде відбуватися в парку Шевченка біля літньої естради. 27 червня, тобто в суботу, з 10 до 20.00. Організатори готують 4 основні локації. Перша – це погулянковий, погульковий ярмарок. Отак, запрошуємо майстрів, майстринь та всіх, хто творить щось особливо своїми руками, взяти участь, зазначають організатори. Ви можете зареєструватися, реєстрація є у них, власне, на порталі «Суботня погулька в парку» у Facebook. Також буде розбір шаф, це продаж вживаних речей, діточий базар, запрошують маленьких продавців долучитись до дитячого базару особливої зони, де дитина будь-якого віку, звісно, зі згоди батьків, може продавати все, що захоче. Ну і четверта локація, вона поки що є таємною. Вхід є абсолютно безкоштовним, все, що ви там зберете, буде йти на потреби Збройних сил України, тому давайте разом долучатись вже цієї суботи з 10 до 20, проведіть цей вихідний чудовий день на суботній погульці у нашому парку. Західний полюс.

0: реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня чим? Квитки на Ticketbox.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. В окупованому Криму через технологічні порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах та районах півострова. За даними «Крименергоінформ», відключення зачепили міські округи Євпаторії, Саки, Красноперекопська та Джанкоя, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський і Красногвардійський райони. Прем'єр Угорщини Мадяр заявив, що призначений за часів Орбана генпрокурор країни невдовзі піде у відставку та натякнув, що це пов'язано із справою щодо затримання інкасаторів Ощадбанку. У польському уряді кажуть про відсутність сигналів того, що Зеленський не приїде на конференцію з відновлення України у Гданську. Водночас речник уряду Адам Шлапка запевнив, що навіть без присутності президента України захід все одно відбудеться. На запитання, чи не вплине україно-польська дипломатична криза на атмосферу переговорів, він відповів, що безумовно. Далі пряма мова. Не варто приховувати, що ми маємо безпрецедентну ситуацію, найбільшу напругу за багато років. Тим більше важливо, щоб ми могли говорити про майбутнє, сказав Шлапка. Розвідувальні відомства країн Альянсу «П'ять очей» – Австралія, США, Великобританія, Нова Зеландія та Канада – у рідкісній спільній заяві попередили, що потужні моделі штучного інтелекту, які здатні здійснювати нові руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу, з'являться вже за лічені місяці. У заяві зазначається, що хоча ЗІС часом допоможе покращити кіберзахист, він одночасно підвищує швидкість, масштаби та рівень складності кіберзагроз. Хоча в заяві Альянсу «П'ять очей» не називають конкретні моделі ЗІС чи компанії, увага багатьох у світі прикута до передових інструментів компанії Artopic. Вважаємо, повинні бути готові до того, що наступні версії рівня Mistral або Fable з'являться вже найближчим часом, зазначила експертка з питань національної безпеки та штучного інтелекту Центру досліджень США при Сіднейському університеті Олівія Шен. Щодо наших місцевих новин, нічне замінування, ранкове затримання, поліцейські Івано-Франківська викрили псевдомінера. У Івано-Франківську правоохоронці оперативно встановили чоловіка, який вночі повідомив про нібито замінування одного з розважальних закладів міста. Під час перевірки інформація не підтвердилась. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області. 21 травня о 2:27 на спецлінію 102 зателефонував невідомий та заявив про нібито замінування розважального закладу на вулиці Січових Стрільців. На місце події негайно виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час обстеження приміщення та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Натомість уже над ранок поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив неправдивий виклик. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям псевдомінера. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ви слухаєте «Західний полюс». Час поговорити про погоду. Перед мікрофоном з вами я, Юлічка Чікельо. Тож вівторок, 23 червня, Франківськ, Калуш, Рогатин. Станом на зараз плюс 24 за вікном, максимально буде плюс 26. Кажуть синоптики, що зараз парить. Вночі був сильний дощ із грозою. І сьогодні в день, близько 15-ї, теж почнеться сильний дощ. Буде гроза чи не буде, вже будемо бачити по ситуації. Завтра, у середу, 24 червня, спекотно. Вранці плюс 15, в день плюс 28. Сонячно, без хмар і без опадів. Переходимо, транспортуємось у гори Карпати. Там, там вже має дощити. Принаймні, пишуть синоптики, що в 12-й годині воно розпочнеться, сильний дощ із грозою. Температура зараз плюс 18, максимально буде плюс 20 градусів. Це Франківськ, Калуш, Рогатин, Городенка. Завтра у Карпатах ясно, сонячно, без опадів, без хмар. Вранці плюс 9, в день плюс 21. Ось така от погода. Інформацію взято з порталу synoptik.ua.

Swift в ефірі чуєте ви зараз. Навіть для вас класна музика. Почуєте Калуш, Алекс Уорен, Лама, Скай, Рем, Круть, Леоні, багато інших класних виконавців українських та зарубіжних. Тому залишайтесь на Західному полюсі, тільки гарна музика, гарний настрій, ну і, звісно, позитивні новини для вас у цей ранок. Доброго ранку!

0: квітну з тобою відкруть на хвилі найтеплішого полюсу планети. Друзі, ну а я нагадую, що у нас зараз за вікном вже плюс 25. Сьогодні максимально буде плюс 26 градусів. А, проте спека у нас триває. Ну і наступного тижня плюс 36, навіть до майже плюс 40 буде дотягувати. І нагадують нам усі лікарі про те, що ми маємо турбуватися про водний баланс. Пийте, будь ласка, багато води, якщо відчуваєте перші прояви зневоднення, це там сухість у роті, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, одразу потрібно йти у прохолодне місце, відпочити і почати поступово пити рідину невеликими ковтками. Будьте на зв'язку з лікарем, не допускайте себе і свій організм до такого, тому просто зараз візьміть скляночку водички, випили, поповнили водний баланс і йдемо працювати під класну музику. Далі крихітна рекламна пауза, потім класні треки, ну і почуємось.
1: Реклама.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 12.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Південна Корея готова прийняти всіх військових КНДР, які воювали на боці Росії та потрапили в полон Сил оборони України. Про це заявили у південнокорейському МЗС, пише видання Reuters. Там додали, що Сеул виступає проти репарації північнокорейських військовополонених до Російської Федерації або Північної Кореї всупереч їхньої волі. Нацбанк України визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. НБУ зобов'язав «Укрпошту» впродовж 5 днів відсторонити посадовця та призначити нового гендиректора. Унаслідок атаки на Кривий Ріг одна людина загинула, відомо про 3 поранених. Пошкоджену промислову інфраструктуру повідомили у Дніпропетровській ОВА. У польському уряді кажуть про відсутність сигналів того, що Зеленський не приїде на конференцію з відновлення України у Гданську. Водночас речник уряду Адам Шлапка запевнив, що навіть без присутності президента України захід все одно відбудеться. На запитання, чи не вплине українсько-польська дипломатична криза на атмосферу переговорів, він відповів, що безумовно. Не варто приховувати, що ми маємо безпрецедентну ситуацію, найбільшу напругу за багато років. Тим більше важливо, щоб ми могли говорити про майбутнє, сказав Шлапка. Прикарпатський пауерліфтер Віктор Голіней виборов срібло на чемпіонаті світу. З 13 по 21 червня у місті Литовської Республіки проходив чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед дорослих. Про це пише видання «Галка» з посиланням на управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Вихованець Івано-Франківської ДЮСШ номер 2 обласної ради Віктор Голіней у складі офіційної делегації національної збірної команди України здобув срібну медаль світової першості та встановив низку рекордів. Загальна сума 1042 кілограми – рекорд України. Жим лежачи – 277,5 кілограм – перше місце. Присідання – 405 кілограм – рекорд України. Та тяга – 360 кілограм. Вітаємо спортсмена! Станом на цю годину – це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 13:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. У нас 23 червня, Франківськ, Калуша, Рогатин. Кажуть синоптики, що зараз плюс 25, день максимально буде плюс 27. Дощ розпочнеться десь після 15-ї і йтиме вже до кінця дня. Завтра, у середу, 24 червня, Франківськ, Калуша, Рогатин. Хмарна погода вранці, в день буде сонячно і дуже спекотно. Від плюс 21 до плюс 28. Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. 12-та година, за вікном плюс 19, максимум буде плюс 21, і десь зараз має розпочатися сильний дощ із грозою, який буде йти аж до завершення дня, проте потім перетече просто у звичайний дощ. У Карпатах завтра, у середу 24 червня, вранці плюс 9, день плюс 21. Ясна погода протягом усього дня без опадів. Ось така от інформація щодо погоди, її взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, якому більше простору до життя. З вами була я, Юлія Чікель. Дякую, що були зі мною з 8 до 12. Далі продаю мікрофони нашу студію у прекрасні, неймовірні ручення та нашої Аннички Хитрак. Ну, а ми почуємось вже завтра. Гарного вам дня та смачного обіду. Слава Україні! Героям слава!
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ну що, друзі, всім мої вітанечка, 12:13 на годиннику, вівторок, 23 червня. Знаєте, такий повний розпал другого дня тижня, коли треба і працювати, і включати мізки, і бути, знаєте, включено на всі 100%. Де на роботі, чи вдома, чи будь-де би ви не знаходились, в будь-якому куточку світу. З вами Анечка Хитрак. Сьогодні, нагадую, з 12 по 16 годину будемо слухати класну музику, спілкуватись на цікаві теми, ну і, звичайно, що після невеличкої, короткої рекламної паузи ми з вами будемо слухати неймовірний трек від Воплі Відоплясова «День народження». Тобто всі, в кого буде день народження, ми їх щиро цим треком привітаємо. Ну а зараз коротка рекламна пауза. Погнали!
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
3: Реклама.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
1: Анонс.
3: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
10: Ти маєш ікий дим.
11: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень.

0: тиждень безкоштовно. Деталі на blagozavrik.com.ua.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, щойно ми слухали трек від Кайго, Халіда та Гриффіна «Save My Love». З вами Анечка Хитрак, до речі. І хочу нагадати, що сьогодні переддень Івана Купала. Боже, це таке класне свято, коли хлопці розпалюють багаття, дівчата плетуть віночки, стрибають через багаття, ну і багато-багато роблять таких речей. Знаєте, це така велика традиція, яка з нами спокон віків. Тобто дуже багато всяких дій, купань і так далі, пускання віночків на річку. Це дуже красиво і дуже магічно. Тому, друзі, давайте з вами зараз послухаємо неймовірний трек від Альони, Альони та Джері Хейл, який називається «Купала». І трошечки, знаєте, так зануримося в магію цього свята. Погнали слухати.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
11: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама.

Ну що, друзі, продовжуємо музичний день на полісі разом з вами Анечка Хитрак. І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки приємна, лаконічна і дуже якісна музика. Тож вмикайте гучніше.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Генеральний директор «Укрпошти» Смілянський прокоментував вимогу НБУ щодо відсторонення його з посади. На думку Смілянського, це пов'язано з планами «Укрпошти» створити поштовий банк. Далі пряма мова. Кожного року, коли «Укрпошта» підходить притул до створення поштового банку, НБУ знаходить спосіб цьому перешкодити. Влітку 25-го року, коли Верховна Рада проголосувала закон про банки фінансової інклюзії, та ми були готові створити банк. З'явилось лист пишного про дефолт «Укрпошти». Де той дефолт, думаю, всі вже розуміють, сказав він. Смілянський додав, що юридична команда вивчить документи та ухвалить рішення щодо подальших дій. Влада Російської Федерації продовжує обмежувати продаж бензину та дизельного пального через кризу, спричинену наслідками атак українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах та нафтобазах. За даними російських медіа, тимчасові обмеження запровадили в щонайменше 53 областях. Південна Корея готова прийняти всіх військових КНДР, які воювали на боці Росії та потрапили у полон Сил оборони України. Про це заявили у південнокорейському МЗС, пише видання Reuters. Там додали, що Сеул виступає проти репатріації північнокорейських військовополонених до РФ або Північної Кореї всупереч їхній волі. Ну і переходимо до регіональних новин. Прорив в центрі міста. У центрі Івано-Франківська поблизу ратуші стався прорив водопроводу. Через аварію на місці спостерігається значний витік води. Як розповів прес-секретар комунального підприємства Івано-Франківська водоекотехпром Володимир Шпех, наразі фахівці очікують на представників відповідних служб, після чого розпочнуть розкопки та ремонтні роботи. Попередні роботи триватимуть до 20:00. За його словами, точний характер пошкодження поки невідомий. Лише після розкопок стане зрозуміло, чи йдеться про пошкодження воду до будівлі, чи аварія сталася на магістральній трубі. Далі пряма мова. Якщо тріснув від, то роботи буде менше. Якщо центральна труба, відповідно, більше поки не розкопають, сказати точно неможливо, пояснив він. Прикарпатський пауерліфтер Віктор Голіней виборов срібло на чемпіонаті світу. З 13 по 21 червня в місті Друскінінкай, це Литовська республіка, проходив чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед дорослих. Про це пише, повідомили на управлінні спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вихованець Івано-Франківської ДЮСШ номер 2 обласної ради Віктор Голіней у складі офіційної делегації національної збірної команди України здобув срібну медаль світової першості та встановив низку рекордів. Загальна сума – це 1042,5 кілограми – рекорд України. Тобто жим лежачи 277,5 кілограм – це перше місце, рекорд України і Європи. Присідання 405 кілограм – це рекорд України і тяга 360 кг. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко та й про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині показує нам 26 градусів тепла. В цілому така температура триматиметься протягом всієї наступної половини дня. Буде хмарно, щоправда, ще дощитиме аж до самого-самого вечора. В середу 24 червня, тобто завтра вранці очікуємо плюс 15, в обідню пору плюс 28, а ввечері плюс 24. Вдень і ввечері, до речі, небо буде безхмарним і ніщо не нагадуватиме про похмурий ранок. До речі, опадів на завтра синоптики не передбачають. В Яблуниці, Косові, Городенці та околицях наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. Друзі, це така температура нівелюватиметься від 18 до 21 в другій половині дня сьогодні. Буде хмарно, а ще другу половину дня розпочнеться дощ, який йтиме аж до самого-самого вечора. В середу 24 червня обіцяють синоптики вранці плюс 11, в обідню пору плюс 21, а ввечері плюс 17. Від ранку до самого вечора світитиме яскраве сонечко, тепленьке, опадів не очікується. Ось така ось, друзі, погода станом на 13.05. Ми погнали далі слухати класну музику, ну і, звичайно, що проводити затишний день на полюсі.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, і нехай нічого не зіпсує вам настрою. Залиште ти все за дверима автівки або ж домівки, і давайте слухати класну музику. Почнемо з Бебі, Рекси та Файтліс. Трек називається «New Religion». Далі Дорофеєва, «Японія». Я тобі тону, Боже мій, як же ти міг, я тобі тону. The Hard Kiss та The Hara з треком «I Love You». А ще «Антитіла», «Вірла». Ну що, друзі, залишайтесь на хвилях найтоплішого і давайте слухати класну музику. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, повертаємося до новин гучного шоу-бізу. Син колишнього футболіста Девіда Бекхема і екс-учасниці Spice Girl Вікторії Бекхем Ромео вирішив розпочати акторську кар'єру. Йому наразі 23 роки, і він є таким представником відомої зіркової родини, отримав свою першу роль в кіно, і вже невдовзі з'явиться це кіно на великих екранах. Видання Verity пише, що Ромео Бекхем знімається в романтичній спортивній драмі «Forty Love», режисером якої є досить відомий модний фотограф П'єр Анж Карлотті. Син Бекхем, він грає разом з Полем Кіршаром, Гійомом Кане, ну і багатьма іншими. Там у фільмі з'явиться навіть легендарна Катрін Денев. Сюжет, він розповідає про молоду зірку тенісу Сашу, який готується до важливого турніру в Парижі разом зі своїм батьком. Але коли появляється новий суперник, то герой змушений переосмислити все, що він знав про конкуренцію, амбіції і самого себе. І саме роль цього харизматичного опонента і виконує Ромео Бекхем. Прем'єра, до речі, цього фільму «Forty Love» в французьких кінотеатрах вона запланована на 25 листопада. Але ось світовий реліз поки що дата не оголошена. Маємо те, що маємо. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, він неймовірний, класний актор, але як модель він досить успішний. Склався в нього такий, бренд, він представник, модель, працює з брендовими люксовими історіями, такими як Saint Laurent і ще Balenciaga. Ну і зараз побачимо, буде кінодебют 6-го вийде. Ну давайте зараз послухаємо Spice Girl Wannabe.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня Чил. Квитки на Ticketbox.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати: плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Вау! Рожеві знижки! Знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 14 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко заявила, що очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка пройде з 25 по 26 червня у польському Гданську. З цього випливає, що президент України Володимир Зеленський не відвідає конференцію. Рішення про участь Володимира Зеленського переглянуло після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордена Білого Орла. Навроцький також повідомляв, що не відвідає конференцію з відновлення України в Гданську. Він пояснив це відсутністю запрошення на захід, який організовує польський уряд. У Кривому Розі до 23 людей зросла кількість поранених через атаку Російської Федерації. Одна жінка перебуває в край тяжкому стані, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Єврокомісія прокоментувала напруження в відносинах між Польщею та Україною, а також вплив на відкриття кластерів для вступу в Європейський Союз. Єврокомісарка з питань розширення КОС заявила, що тепер вдалося вирішувати подібні проблеми, як приклад, навівши Угорщину. Про це вона сказала в коментарі Суспільному. Водночас КОС наголосила, що головною умовою для відкриття кластерів як для України, так і для Молдови залишається виконання необхідних умов. Південна Корея готова прийняти всіх військових КНДР, які воювали на боці Росії та потрапили в полон Сил оборони України. Про це заявили в Південно-Корейському міністерстві закордонних справ, пише видання Reuters. Там додали, що Сеул виступає проти репатріації північно-корейських військовополонених до Російської Федерації або Північної Кореї всупереч їхній волі. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. У центрі Івано-Франківська поблизу ратуші стався прорив водопроводу. Через аварію на місці спостерігається значний витік води. Комунальне підприємство Івано-Франківське водоекотехпром Володимир Шпех наразі повідомив, що фахівці очікують на представників відповідних служб, після чого розпочнуть розкопки та ремонтні роботи. Попередні роботи триватимуть до 20:00, а ще точний характер пошкоджень поки що невідомий. Лише після розкопок стане зрозуміло, чи йдеться про пошкодження воду до будівлі, чи аварія сталася на магістральній трубі. На Франківщині зниклого 13-річного хлопця шукають водолази. Ввечері 22 червня до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про зникнення в Галичі 13-річного хлопця. За попередньою інформацією, Сергій Бігун, 2013 року народження, о 13-й годині був на річці з другом. Додому він не повернувся. Більш деталей про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 15-й, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується тепласенька друга половина дня, 27 градусів, вказує стовпчик термометра. В цілому така температура триматиметься до пізнього вечора, щоправда, буде хмарно, а ще дощитиме. Обіцяють синоптики, що з 15-ї години пуститься дощик і він йтиме аж до пізнього вечора. В середу 24 червня, це завтра, в ранок буде трошечки похмурий, проте з 9-ї розпогодиться і весь день світитиме яскраве світле сонечко. Грітиме чекатиме нас, тому що температура повітря сягне максимум завтра 28 градусів тепла в обідню пору. Переносимось в гори Карпати, там де Яблуниця, Косів, Окулиці і Городенка. Там наразі 21 градус тепла, показує стопчик термометра. Теж хмарно, а теж весь всю другу половину дня дощитиме. Тому беріть собі парасолі, або взагалі не виходьте з машини, або залишайтеся вдома. Ну, ви зрозуміли. В середу 24 червня весь час буде світити яскраве світле сонечко. Вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 20-21, а ввечері плюс 17. Опадів не буде. Ну що, друзі, така ось погода станом на 14.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнози погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Західний полюс. Ну що, друзі, поки день на полюсі продовжується, маю для вас нестримні, неймовірні новини. Триразова володарка музичної премії Греммі, а саме американська співачка і авторка Олівія Родріго, анонсувала перший музичний фестиваль, присвячений жінкам. Він називається, до речі, Daisy Chain Fields, який відбудеться 29 серпня в Каліфорнії. Вона повідомила про це на своїй сторінці в Instagram. Що всі кошти, отримані на фестивалі, передадуть правозахисним організаціям, які допомагають жінкам і дівчатам. Тобто, я зараз процитую, що ніколи я не відчувала такого піднесення, ділячись із вами новиною. А організувати цей фестиваль було моєю мрією протягом багатьох років, і я неймовірно щаслива, що воно нарешті здійснюється. У лайнапі Daisy Chain Fields винятково жінки, а 100% чистого прибутку піде на благодійні організації, які займаються розвитком та захистом прав жінок і дівчат, написала вона. До речі, лайнап просто шалений, тому повно кумирок і подруг. І Родріго щиро вірить, що радість, єднання і музика можуть стати рушіями реальних змін, і сподівається, що цей фестиваль буде саме таким. Просто не можу дочекати, щоб відриватися, танцювати, співати разом з усіма 29 серпня. Ось так от висловилась співачка. Ну що ж, давайте послухаємо на найтеплішому один з її треків «Good for you» Олівія Родріго.

0: собак, я сім ніцям вилий і зелий.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
8: Звідки від тарифів вашого оператора.
9: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
10: Запах квітів нам приносить кохання.
9: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
11: Кого я мучу, я люблю.
9: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
12: Виклик лікаря додому. В Oxford Medical відтепер доступні виїзні медичні послуги. Лікарі та медсестри приїдуть до вас додому або в офіс. Прийом лікаря, забір аналізів, внутрішньовенне крапання. Зручно для тих, кому важко самостійно приїхати у медичний заклад. Телефонуйте 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Ми завжди поруч.
13: Ліцензія МОЗ України номер АЕ номер 45-92-74 від 23.07.2014 року. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ви ще, друзі, поки день продовжується, хочу вам розповісти про те, що польська режисерка Агнешка Гуланд розповіла подробиці про свій наступний повнометражний фільм. Тобто у ньому вона зосередиться на постаті відомій усім німецько-американській акторці Марлен Дітріх. Агнешка Гуланд, вона розпочинає роботу саме над біографічним фільмом, який буде називатися «Берлінський біль» туга за домівкою. Стрічка розкаже про 4 вирішальні такі дні життя Дітріх в 4 різних десятиліттях, зображуючи її в мінливих культурних і політичних контекстах. Це Париж в 1937-му, Берген-Бельзен в 45-му, Тель-Авів в 60-х роках і знову Париж в 83-му році. Режисерка назвала Марлен Дітріх клубком протиріч і пояснила, що саме це її зацікавило в героїні майбутнього фільму. А ще сама режисерка, вона має чимало номінацій на Оскар в категорії «Найкращий режисер». Перший фільм, з яким вона отримала Оскар, це «Європа-Європа» в 90-му році. Також на Оскар були номіновані 2 її фільми «В темряві» в 11-му та «Розлючені жнива» в 85-му. А в 2018-му вийшов фільм Агнешки Голланд про Голодомор в Україні «Ціна правди», в якій вона розповідала про британського журналіста Гарета Джонсона. Тобто режисерка є досить талановитою, знаною всім світом. Тому фільм про Марлен Дітріх має бути чимось захоплюючим. Чекаємо з нетерпінням, просто поки що точної дати, коли буде вже початок зйомок. Зараз просто тільки збір матеріалу і підхід до самих зйомок. А коли вже старт, прокат, поки що оце все невідомо. Тому будуть тримати вас всіх в курсі. Ну, а поки що будемо насолоджуватися треками від наших українських виконавців гурту «Жадан і собаки» «Мальва».

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, маю для вас невеличку таку історичну довідочку. Церемонія вручення премії «Оскар», вона вже давно вважається найпрестижнішою подією Голлівуду. І за майже 100 років існування цієї нагороди лише 3 фільми змогли здобути рекордні 11 статуеток. І зараз я вам швиденько скажу, які, і ви вже собі швидко заплануєте на вечір фільм, який можна подивитись і варто. Перший – це «Титанік», другий – це «Бен-Гур», і третій – це «Володар перснів. Повернення короля». Друзі, обирайте той, який вам до вподоби, і ваш вечір сьогодні разом з цим фільмом от просто гарантовано, 100% буде неймовірний.
2: Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 15-ту годину. З вами Анечка Гетрак. Слава Україні! Героям слава! Служба безпеки України розслідує схему, у межах якої українське зерно постачали до Ірану. За версією слідства, це зерно могло бути частиною розрахунків Росії за іранські ударні дрони «Шахет». Громадянин Росії Важа Джаши через підконтрольні компанії налагодив постачання українського зерна до Ірану. Щоб приховати маршрут, в товаросупровідних документах вказували порт в Туреччині, а фактично вантаж йшов до Ірану. Дії кваліфікують, зокрема, за статтями про пособництво державі-агресору та пособництво у веденні агресивної війни. Сили оборони України завдали удару по ТЕЦ у тимчасово окупованій Керчі. В Криму почали масові відключення світла. «Крименерго» заявляє, що технічні є нарушення. Без електрики наразі жителі Євпаторії, а також Красноперекопського, Сакського, Джанкойського та Красногвардійського районів. Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Раніше, 18 та 19 червня, Сили оборони України завдали ударів по залізничних мостах в районах Роздольного та Владиславівки. Ці об'єкти використовувалися російськими окупантами для військової логістики на півострові. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко заявила, що очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка пройде з 25 по 26 червня в польському Гданську. З цього випливає, що президент України Володимир Зеленський не відвідає конференцію. Рішення про участь Зеленського переглянули після того, як президент Пущі Навроцький позбавив його ордена Білого Орла. Навроцький також повідомляв, що не відвідає конференцію з відновлення України. Він пояснив це відсутністю запрошення на захід, який організовує польський уряд. Ну і переходимо до регіональних новин. На Дністрі в Галичі рятувальники знайшли тіло 12-річного хлопця. До пошуків залучили 37 людей та 6 одиниць техніки, зокрема рятувальників, водолазів із Тернопільщини, поліцейських і місцевих жителів. За допомогою безпілотника обстежили 2 кілометри русла річки, гірські рятувальники перевірили більше 7 кілометрів акваторії, а водолази обстежили 6 тисяч метрів квадратних дна. Психологи ДСНС надали допомогу 9 членам родини та близьким зниклого. Нагадаю, що 22 червня близько 13 години хлопець перебував на березі Дністра разом з однолітком, після чого зник. Депутати з Прикарпаття підозрюють у привласненні 1,7 мільйонів гривень на ремонтах опалення у ліцеях. Повідомляє про це поліція та прокуратура Івано-Франківської області. За даними слідства, депутат заволодів майже 1,7 мільйонами гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт систем опалення у навчальних закладах громади. Як повідомили в прокуратурі, 46-річний житель Тлумача, який також є власником будівельного підприємства з 23 по 24 роки, уклав низку довгу на ремонт системи опалення в 3 ліцеях. За версією слідства, вартість встановлених радіаторів було суттєво завищено, а до актів виконаних робіт внесли неправдиві відомості. Загалом, за даними правоохоронців, через такі дії громаді завдали збитків на майже 1,7 мільйон гривень. Депутату інкримінують службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Це частина 1 стаття 366 та частина 5 стаття 191 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: 15:05, з вами Анечка Хитрак, і поговоримо трошки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині наразі стовпчик термометра показує 27 градусів тепла. Така температура триматиметься ближче до вечора, а пізніше вона опуститься до плюс 24. Буде хмарно, а ще всю другу половину дня дощитиме. В середу 24 червня, точніше, а не дня, все кардинально зміниться, тому що від ранку до самого вечора світитиме яскраве сонечко, а температура повітря колуватиме це від 15 до 28 градусів тепла. Опадів не буде. Переносимось в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів, околиці, а ще Городенка. Там наразі 20 градусів тепла. Буде хмаро, но похмуро, а ще дощитиме всю другу половину дня. В середу 24 червня вранці очікуємо плюс 11, в обідню пору плюс 21, а ввечері плюс 17. Від ранку до самого вечора буде утримуватись ясна погода, опадів не буде. Ось така ось, друзі, погода. Далі ще більше від нас для вас класної, хорошої, якісної музики, тому робіть звук комфортніше і залишайтесь на найтеплішому.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, для всіх маю неймовірні новини. Для всіх, хто любить танцювати і займається цим професійно. Адже онлайн-національний

партії на рідній сцені. Тож шукають унікальних людей від 16 років без жодних вікових обмежень і абсолютно відкриті до всіх існуючих танцювальних жанрів. Оцінювати їх буде суперпрофесійне журі, найкращі танцівники країни, зокрема і ті, які працюють зі світовими зірками. Про це зазначив Володимир Завадюк. І до участі запрошують танцівників від 16 років, які як професіоналів, так і талановитих аматорів. Команда проєкту чекає на представників усіх танцювальних напрямків, і найголовніше, що переможець шоу отримає 500 тисяч гривень на розвиток своєї творчої кар'єри. Тож, друзі, новий сезон також створюється в партнерстві Superhumans Center. Однією з ключових цінностей проєкту стане підтримка інклюзивності і відкриття нових можливостей для талановитих людей, незалежно від життєвих обставин. А заповнити анкету ви зможете і надіслати відеовізитку, ви зможете на сайті dance.svit.tv.

0: реклама.
1: Пластична хірургія в Медатлант – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефон

0: Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш і
3: кидим. Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви – звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
6: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, всім вітанечка. Вівторок продовжується, 23 червня. На годинку вже маємо 15:31. Нагадую, що з вами Анечка Хитрак до 16 години. І маю ще можливість розповісти вам деякі нюанси. Адже славетний наш український модельєр Андре Тан розповів, які аксесуари будуть в центрі уваги саме цього літа, 2026. За словами дизайнера, цього сезону аксесуари перестають бути лише доповненнями і перетворюються на повноцінну частину модного образу. Вони можуть підкреслювати індивідуальність, створювати настрій або навіть завдавати тон усьому луку. Тож, одним із головних трендів літа 2026 – це прикраси з морськими елементами. Мушлі, підвіски в формі раковин і сережки з природними текстурами створюють відчуття легкості і наближення до моря. Такі аксесуари, вони досить виглядають органічно в поєднанні з ляними костюмами, легкими сукнями і засмаглою шкірою. Також перли, кольє, браслети, каблучки, вони як частина щоденного образу, легко, до речі, поєднуються з кежуал одягом. І такий контраст між простотою стилю і витонченістю прикрас створює актуальну м'яку естетику літа. Також каблучки на пальцях ніг. Уявляєте, це мікротренд. І окрему увагу, де Андре Тан приділив саме цим каблучкам. Вони особливо ефектно виглядають в поєднанні з відкритим взуттям і мінімалістичним педикюром. І ще оверсайз окуляри, а це вже головний акцент, друзі, образу. За словами дизайнера, такі окуляри вже давно вийшли за межі функціонального аксесуара. Вони формують настрій образу, однаково добре працюють як у мінімалістичних луках, так і в більш сміливих стилістичних рішеннях. Це, тобто, окуляри великої форми, простий дизайн, легкий вінтажний настрій роблять їх центральним елементом літнього стилю. Ну і на закусочку браслети на щиколотках. Друзі, це ще один тренд сезону. Анклети або браслети на щиколотках. Вони можуть бути як тонкими і делікатними, так і масивними і акцентними. Ну що ж, Андре Тан підкреслює, що літом 2026 головне правило не перевантажувати образ, а дозволити аксесуарам працювати як головним стилістичним акцентом.
2: Ви слухаєте

Західний полюс. Західний полюс. We run the world. Тігуа, тігуа. Тай, тай. Чи сія, сія. Тай.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
10: Твоя мама, мама думає, що я не.
9: А 5 липня Чил. Квитки на Тікетбокс.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
12: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, на годинку ми вже маємо 15:50 і маю для вас невеличкі новини про те, що Святослав Вакарчук анонсував осінній тур Європою. Концерти відбудуться аж в 5 містах, і артист обіцяє камерну атмосферу, емоційне спілкування з глядачами і традиційний збір коштів на підтримку України. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в соцмережах, і за словами артиста, новий тур він проходитиме в більш камерному форматі, ніж традиційний рок-концерт, але збереже звичну для його виступів емоційність. Зараз процитую Вакарчука. «Обміняємося доброю енергією, такою потрібною і вам, і мені, і, як завжди, допоможемо Україні», зазначив Вакарчук. Тож, друзі, в межах туру заплановано 5 концертів, і саме 7 листопада Антверпен, 22 листопада Вільнюс, 4 грудня Дублін, 6 грудня Цюрих, а 11 грудня Кане. Артист закликав шанувальників відвідати концерти і долучитися до підтримки України. Ну а зараз на найтеплішому ми послухаємо один з його найкрутіших треків, який називається «Друг». Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 16 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Служба безпеки України розслідує схему, у межах якої українське зерно постачали до Ірану. За версією слідства, це зерно могло бути частиною розрахунків Росії за іранські ударні дрони «Шахет». Громадяни Росії Важа Джаши через підконтрольні компанії налагодив постачання українського зерна до Ірану, щоб приховати маршрут у товаросупровідних документах, вказували порт у Туреччині, а фактично вантаж ішов до Ірану. Дії кваліфікують, зокрема, за статтями про пособництво державі-агресору та пособництво у веденні агресивної війни. Сили оборони України завдали удару по ТЕЦ у тимчасово окупованій Керчі. В Криму почали масові відключення світла, і «Крименерго» заявляє про технічні порушення. Без електрики наразі жителі Євпаторії, а також Красно-Перекопського, Сакського, Джанкойського та Красногвардійського районів. Сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Раніше, 18 та 19 червня, Сили оборони України завдали ударів по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки. Ці об'єкти використовували російськими окупантами для військової логістики на півострові. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко заявила, що очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка пройде з 25 по 26 червня в польському Гданську. З цього випливає, що президент України Володимир Зеленський не відвідає конференцію. Рішення про участь Зеленського переглянули після того, як президент Путін Навроцький позбав його ордера Білого Орла. Навроцький також повідомив, що не відвідає конференцію з відновлення України у Гданську. Він пояснив це відсутністю запрошення на захід, який організовує польський уряд. На Дністрі, в Галичі, рятувальники знайшли тіло 12-річного хлопця. Тіло 12-річного хлопця, якого розшукували після зникнення, виявили на і підняли на поверхню. До пошуків залучили 37 людей та 6 одиниць техніки, зокрема рятувальників, водолазів із Тернопільщини, поліцейських і місцевих жителів. За допомогою безпілотника обстежили 2 кілометри русла річки, гірські рятувальники перевірили більше 7 кілометрів акваторія та водолази обстежили 6 тисяч метрів квадратних дна. Психологи ДСНС надали допомогу 9 учасникам родини та близьким зниклого. Нагадаємо, що 22 червня близько 13 години хлопець перебував на березі Дністра разом з однолітком, після чого зник. Депутати з Прикарпаття підозрюють у привласненні 1,7 мільйона гривень на ремонтах опалення в ліцеях. Про це повідомляє поліція та прокуратура Івано-Франківської області. Як повідомили в прокуратурі, 46-річний житель Тлумача, який також є власником будівельного підприємства з 23 по 24 роки, уклав низку договорів на ремонт системи опалення в 3 ліцеях. За версією слідства, вартість встановлених радіаторів була суттєво завищена, а до актів виконаних робіт внесли неправдиві відомості. Загалом, за даними правоохоронців, через такі дії громадян громаді завдали збитків на майже 1,7 мільйона гривень. Депутату інкримінує службові підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Частина 1 стаття 366 та частина 5 стаття 191 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, 16.05 на годинку. З вами Анечка Хитрак, і трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 26 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься сьогодні до пізнього вечора. Щоправда, буде хмарно, а ще дощитиме. В середу, 24 травня, раночок буде похмурий, проте з 9-ї розпогодиться. І вже далі очікуємо ясну погоду без опадів. А що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 5. 15, в обідню пору плюс 28, а ввечері плюс 24. Переносимось вгору в Карпати, там, де Яблуниця, Косів та околиці. Сьогодні, просто зараз, стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до плюс 17. Буде хмарно і теж дощитиме. В середу 24 червня температура коливатиметься від 11 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. А ще від ранку до самого вечора буде світити ясне сонечко. Тобто день буде ясним, безхмарним і без опадів. Ось така погода станом на 16.06. Ну що ж, друзі дорогенькі, Анечка Хитрак буде з вами прощатися. Чуємось вже в четвер о 16 годині. Ну а поки що слухайте класну музику. Ну я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, в якому більш простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

Україною переходить холодний циклон. І це, по-вашому, холодно? 27 градусів спеки у Франківську. Ну, не більше 30 поки що, але парку неймовірно. Очевидно, що до чергового дощу в день і ввечері йтиме, кажуть, стверджують на Synoptic.ua. Але 27 сьогоднішніх вівторкових, це не 37 понеділкових, 29 червня, власне, початок наступного тижня. Саме з такими температурами нам прогнозують на тому ж таки метеоресурсі онлайновому. Тому варто готуватися до спеки справжньої. Тут Квітнева Оксана, і це найтепліший полюс планети.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

Робин теж до красу. Зінедін Зідан народився цього дня в 1972 році. Чемпіонат світу триває. Він є чемпіоном світу 98-го року, до речі. Многоліта імениннику. А ще сьогодні, перед день Івана Купала, сьогодні ввечері розпочнеться диво. День народження друкарської машинки і Міжнародний день жінок в інженерії. А ще, на додачу, Міжнародний олімпійський день. День державної служби в Україні, День державної служби в ООН, ще один день до перемоги.

0: 16.32 на студійному, і це ще в нас дуже навіть комфортні погодні умови, де-інде значно спекотніше в Україні, не кажучи вже про Європу. Через підвищення температури повітря, яке нас так чи інакше все одно зачепить, чим далі, тим спекотніше спостерігатиметься найближчими часами. Саме така тенденція. На дорогах держзначення запроваджують сезонні обмеження руху для великого вагового транспорту. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури. Обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн за температури повітря вище 28 градусів із плюсом. На автомобільних дорогах державного значення, а також на основних логістичних маршрутах буде встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити. Місця тимчасового відстою великовагового транспорту на період дії обмежень визначатимуть спільно з Нацполіцією, Укртрансбезпекою, місцевими органами влади та власниками об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не поширюватимуться на транспорт, який ліквідує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні і швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю. Також не зупинятимуться військові перевезення і транспортування вантажів для потреб оборони.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

свіжоспечена. А не наречена, уже дружина Дуа Ліпа щойно, не Дабабі, дружина, вони щойно в дуеті відомого актора. Ну, власне, про її весілля нещодавно гудів ось світ, а потім знову, коли вона виставила весільні фото, як годиться. Фотограф нарешті віддав, так можна оприлюднювати. Дуже красиво все було, направду, а чому би ні? Тут зараз не про прекрасність, в центрі міста прорвало каналізацію. Поблизу ратуші стався порив водопроводу. Через аварію на місці спостерігається значний витік води. Прес-секретар комунального підприємства Івано-Франківськ «Водоекотехпром» Володимир Шпех повідомив, що фахівці з представниками відповідних служб розпочинають розкопки, ремонтні роботи попередньо. Вони триватимуть до 20-ї. За його словами, точний характер пошкодження поки невідомий. Лише після розкопок стане зрозуміло, чи йдеться про пошкодження воду до будівлі, чи аварія сталася на магістральній трубі. Якщо тріснув від, то роботи буде менше. Якщо центральна труба, відповідно, більше. Поки не розкопають, сказати точно неможливо, пояснив він. Детальніша інформація стане відома пізніше. Коли пізніше, не зрозуміло. Уже достатньо пізно. До 20-ї вже там залишилося всього нічого. А в чаті 112 Івано-Франківську у телеграмі пишуть, що Галицька біля ратуші в зв'язку з проривом води проїзду до ринку немає, враховуйте.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
3: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
7: Твоя мама думає, що я не.
6: А 5 липня Чил.
7: Я тебе,
6: квитки на Ticketbox.
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати: плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
9: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
0: Реклама.

ведмеді – то ідеальні тваринки, ідеальні створіння. І білі, і бурі. Врятовані ведмедики на рахунку молодого подружжя, яке знайшло у лісі двох безпорадних ведмежат. Вони кілька днів провели самі, високо на дереві, переконавшись, що мама-ведмедиця не повернеться. Цікаво, як вони переконувалися. Вже чергували біля дерева неподалік, виглядаючи матір-ведмедицю. Виснажених тварин забрали додому, нагодували та передали фахівцям. Про це повідомляють у Національному природному парку «Синевир», передає «Еспресо Захід». Молоде подружжя Роман і Аня мандрували лісовим масивом неподалік від свого населеного пункту в Карпатах і раптом почули голосний жалісливий плач і писк. Підійшовши ближче, пара підняла голову і завмерла, адже високо на деревах сиділи двоє крихітних ведмежат. Малюки виглядали наляканими і безпорадними. Проте перша емоція розчулення швидко змінилася тверезим розумінням небезпеки. Роман та Аня, добре знаючи тутешню місцевість і звички диких звірів, усвідомлювали, що десь поруч може бути їхня мама-ведмедиця. Захищаючи свій виводок, вона стає смертельно небезпечною для людини. Оцінивши ризики, подружжя прийняло єдине правильне на той момент рішення – негайно покинути це місце, йдеться у дописі. Оскільки родина мешкає у гірському поселенні зовсім поруч із лісом, чоловік вирішив перевірити, як там малеча. Наступного дня він знову попрямував до того самого місця і знову почув знайомий тужливий писк. Ведмедиці поруч не було. Роман спостерігав за ситуацією впродовж двох днів, однак ведмедиця не з'явилася. Ведмежата залишалися абсолютно одні, виснажені й голодні. На третій день, розуміючи, що без допомоги людини клишоногі просто приречені на загибель, чоловік зважився на рішучий крок і забрав малюків додому. Першим ділом їх нагодували, повернули їм сили і спокій, розповіли в нацпарку. Ну, навряд чи спокій. Відтак чоловік розповів про знайдиків фахівцям реабілітаційного центру бурого ведмедя в Національному природному парку «Синевир». Вони прибули на місце і забрали тварин. Як зазначають спеціалісти, переїзд та зміна обстановки – це завжди стрес для диких тварин. За попереднім оглядом, який провели до та після перевезення, стан ведмежат оцінюють як стабільний. Малеча почувається трохи стурбовано, що є абсолютно природним для такої ситуації, але загалом їхній стан задовільний, прокоментував ветеринар Юрій Маслей. Тепер маленьких клишоногих чекає тривалий процес адаптації, правильний раціон і турбота фахівців «Синевиру» дає всі умови для того, щоб вони виросли здоровими і сильними велетнями карпатських лісів. Такі красиві. Є фото в мережі, погляньте.

0: Новини.
1: Від початку доби агресор 96 разів атакував позиції сил оборони, повідомляє прес-центр Генштабу. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося 6 боєзіткнень із противником. Ворог здійснив 32 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Зокрема, 3 з застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники 8 разів намагалися прорвати оборону. 4 бої тривають і в ці хвилини. На Куп'янському ворог сьогодні один раз атакував позиції сил оборони в напрямку Шийківки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 спроб загарбників просунутися. Ще одне боєзіткнення триває. На Слов'янському сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників іти вперед. Поблизу Закітного, в бік Кривої Луки, Різниківки, Райлександрівки, одне боєзіткнення триває. На Краматорському ворог один раз намагався просунутися в напрямку Малинівки. На Костянтинівському наші захисники відбували 12 атак. 10 штурмів успішно зупинено. Поблизу Іванопілля, Лінівки та в напрямку Костянтинівки, Русиного Яру 2 атаки досі тривають. На Покровському з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 22 атаки відбито. 3 боєзіткнення тривають. Відповідно, на Олександрівському ворог один раз намагався просунутися в районі Олександрограда. На півдні, на Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 13 ворожих атак у районах Рибного, Гуляйполя і Залізничного, а також Олено-Костянтинівки, Чарівного і в бік Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки і Гіркого. Одне боєзіткнення триває. На Оріхівському і Придніпровському напрямах спроб ворога просуватися сьогодні не зафіксовано. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксують. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що не вірить, начебто Росія готова завершити війну без тиску, тому закликав Україну діяти сміливіше. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на неназваного українського посадовця та американських чиновників, передає Цензорнет. Як стало відомо виданню, Україна тепер вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою Білого дому для кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію піти на конструктивні мирні переговори. Водночас американські представники не підтвердили, чи Трамп прямо підтримує українські удари по території РФ, але сказали, що той вірить у мир завдяки силі. Трамп каже, що насправді не вірить, що Путін зробить бодай щось без тиску, додав співрозмовник. Українські посадовці вважають, що нещодавні удари України по РФ допомогли переконати Трампа, що Київ зараз у сильнішій позиції, ніж на початку цього року. Це відобразилося у підсумковій декларації саміту G7, де всі країни Великої Сімки, зокрема США, погодилися підтримувати Україну і посилювати санкції проти Кремля. Під час зустрічі з Трампом на полях саміту Зеленський запропонував організувати його зустрічі з Путіним у США, припускаючи, що російському диктатору, який досі уникав особистої зустрічі, буде важче відмовитися від запрошення президента Сполучених Штатів. Американські чиновники підтвердили виданню «Київ Індепендент», що така пропозиція лунала від Києва, але попередили, що така зустріч не очікується в найближчому майбутньому. Очільник Міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров учергове продемонстрував рівень російської дипломатичної культури і вилаявся під час офіційного засідання за участі іноземних дипломатів і журналістів. Скандальний інцидент стався під час посольського круглого столу, присвяченого тематиці врегулювання ситуації довкола України, так вони це називають. У павзі між виступами Лавров коротко переговорив зі своїм заступником Михайлом Галузіним і чітко промовив на весь зал. Я не можу це передати, але на Цензорнет усе є в прямому, так би мовити, виконанні, в авторському. Президент Польщі Кароль Навроцький не братиме участі у конференції з відбудови України у Гданську, оскільки він не отримав офіційного запрошення на цей захід, сказав міністр у справах президента Марцін Пшидач. За словами якого, через відсутність запрошення президент не планує бути присутнім на конференції, що збере лідерів держав-партнерів України, урядовців, міжнародних інвесторів і представників бізнесу. Цю інформацію підтвердив Polsat News і речник польського глави держави Рафал Леськевич. Тому ні, президент, ні будь-хто з чиновників з офісу глави держави не буде на цій конференції, заявив він, назвавши таку поведінку організаторів і партнерів вкрай недоречною. А зрештою, президент Володимир Зеленський теж не поїде до польського Гданська на конференцію з відновлення України. Українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. понеділок, 22 червня, в Яремчі на Прикарпатті відкрили перший в області пункт екологічного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу. П'ятеро інспекторів патрулюватимуть території Ворохтянської, Верховинської, Поляницької та Яремчанської громад. Вони, зокрема, перевірятимуть випадки незаконних рубок лісу, джипінгу і забруднення води. Про це під час відкриття пункту розповів головний інспектор Державної екологічної інспекції Карпатського округу Іван Кичеряк. З його слів, центр обладнали дронами, тепловізорами, GPS-обладнанням і засобами для відбору проб ґрунту і води, пише репортер. А в нас є GPS-прилад, він працює для вимірювання місця порушення як супутниковим, так і GPS-зв'язком. Похибки взагалі немає. До одного метра точно місце порушення для того, щоб виявити, чиї землі, наприклад, хто суб'єкт господарювання, і можна під'єднати одразу до кадастрової карти, ввести, маємо точний результат, щоб розуміти, до кого пред'явити претензію щодо порушення, каже Іван Кичеряк. Зі слів керівника Держекоінспекції Карпатського округу Сергія Гаєвського, у пункті екологічного контролю працюватимуть п'ятеро інспекторів. Вони обслуговуватимуть Ворохтянську, Верховинську, Поляницьку та Яремчанську громади. Вони патрулюватимуть з метою виявлення та запобігання адміністративним правопорушенням у сфері довкілля. Це вирубка лісів, джипінг, забруднення води, засмічення та інші порушення. Наші працівники тут забезпечені спеціальними пробовідбірниками, а саме пробовідбірниками ґрунту, води, холодильним обладнанням. Вони доставлятимуть в Івано-Франківськ, в нашу лабораторію. Ми вибрали цю територію, тому що тут є важкодоступні місця. У деяких, наприклад, Верховинського району з Івано-Франківська 5 годин їзди, власне, до них. Якщо ми виїздимо з пункту екологічного контролю з міста Яремчі, то вже на 2 години скорочуємо цей час, каже Сергій Гаєвський. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Держекоінспекції України Олександр Суботенко каже, пункти екологічного контролю оснащують за гроші міжнародних партнерів. Наразі в різних областях України функціонують 8 таких центрів. Вони є частиною пілотного проєкту, який уряд підтримав торік за пропозицією Держекоінспекції та Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів. Це новий формат роботи екологічної інспекції, що полягає в тому, що ми переходимо від застарілої каральної моделі до нової превентивної, попереджувальної. Безпосередньо пункт екологічного контролю, який ми сьогодні відкриваємо, є робочим місцем наших інспекторів із охорони довкілля. Ми бачимо значні позитивні результати в тому, що коли інспектори перебувають безпосередньо в територіальних громадах, в обласному центрі, тож далі, а коли на місцях, то виявляють ті проблеми, які не бачили раніше, розповідає Олександр Суботенко. Зі слів Сергія Гаєвського, жителі громад зможуть повідомляти екоінспекторів про порушення природоохоронного законодавства кількома способами. Через електронну пошту, особисто в пункті екологічного контролю, розташованого в Яремчі на вулиці Свободи 281, і за допомогою сервісу і мобільного додатку «Екозагруза». І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже о 18:00.
0: Погода.
1: Сьогодні у Франківську 27 градусів тепла. Вночі був дуже сильний дощ із грозою, який вранці припинився, а вдень і ввечері йтиме дощик. Завтра сонячно, 15-28. Така ж історія в Калуші, в Рогатині. Сьогодні 26 максимум, в день дощ, до вечора поступово послаблюється. 14-27 – це наступна доба в температурах і сонячно. 26 сьогодні в Городенці. Там вранці пройшов дощ, після полудня змінився дуже сильним дощем із грозою, ближче до вечора очікується дощ. Завтра сонячно і 16-28. Від 16 до 25 яскраве сонце в Косові, напрогнозовані на середу. Сьогодні там плюс 25, у другій половині дня дощ відновився, бо нічний дуже сильний з грозою теж спостерігався, як і в Франківську. Ввечері йому на зміну прийде дощ. Завтра в Яблуниці 11-21. Як і всюди на Прикарпатті, ясно, ідеально ясно. Сьогодні плюс 26 максимальна денна температура становила, також дощ. У другій половині дня пішов знову, а вночі спостерігався дуже сильний з грозою. До ранку припинився, ну от, теоретично, якщо вірити синоптик.ua, звісно, то розпочався заново і ближче до вечора його змінить просто дощ.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо

0: Лойко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці, місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097 507 55 60. Живий звук.
1: Ти маєш і кидим.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Газуємо!
10: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: в чужому.
1: 17:25 на студійному годиннику. Так тихо і впевнено, словами Ліни Костенко, ветеринар найтеплішого полюсу планети Фагот, лунав. В світі знайшли найгучнішого чоловіка. Ну і це пряма протилежність, напевне, тому, що ми наразі чули. Він мешкає в Австралії. Джозеф Макгрейл Бейтап потрапив до книги рекордів Гіннеса завдяки найгучнішому крику в історії. Під час офіційного вимірювання він вигукнув слово «now» зараз із гучністю 122,4 дБ, перевершивши попередній рекорд, який тримався понад 30 років. Люди періодично цим займаються. Як пише Euronews, 58-річний мешканець Канбери працює майстром із ремонту кондиціонерів, а в вільний час виконує обов'язки міського оповісника, людини, яка оголошує новини. Саме ця роль і підштовхнула його до спроби встановити рекорд. Попереднє досягнення належало вчительці з Північної Ірландії Аналісі Фланаган. В 1994 році вона вигукнула слово «quiet» – «тихо» із гучністю 121,7 дБ. Це можна порівняти із шумом бензопили, сирени швидкої допомоги зблизька або літака під час зльоту. Уявляєте? За словами рекордсмена, підготуватися до такого випробування практично неможливо. Для встановлення рекорду йому знадобилося 7 спроб, після яких голос зник на кілька днів. Вимірювання проводили 2 травня в радіостудії Канбери за участі професійного акустичного інженера і незалежних свідків. Макгрейл Бейтап наголошує, що вважає себе найгучнішим чоловіком світу, а не найгучнішою людиною загалом. Він зазначає, що рекорд його попередниці залишається чинним серед жінок, тобто так і стать тут має значення в гучності. Тож обидва досягнення можуть співіснувати цілком мирно, паралельно. Позаду, власне, в нього вже багато років, власне, 9 років, в статусі міського повісника Канбери. Це абсолютно офіційна посада там, у цьому місті, в Австралії. У межах цієї церемоніальної ролі він виступає на громадських заходах, ярмарках і фестивалях, а також є членом гільдії австралійських міських оповісників. Оце я розумію традиції. У 2024-му він уже перемагав на внутрішньому конкурсі організації, найгучніше вигукнувши традиційне вигукування, яке закликає до тиші перед оголошенням важливих новин. Закликав тихше бути значно гучніше, ніж усі інші. Це ж треба, який парадокс. І це не перший рекорд австралійця. В 2019-му він встановив світове досягнення зі швидкісної стрільби з лука, випустивши 10 стріл за 60,3 секунди. Та він не тільки гучний, він ще й дуже навіть швидкий і меткий. Втім, менше ніж за рік його результат перевершив 7-річний хлопчик. Гучно про те, що зараз 23-й день літа і найлітніша, одна з літніх пісень, які цю пору символізують як найкраще.

0: білим, по чорному.
1: Дружина Олександра Зінченка викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Українська спортивна журналістка, телеведуча і блогерка Влада Седан опинилася в центрі уваги в розпал чемпіонату світу 2026-го. Вона поділилася в соцмережах серією ефектних світлин, на яких постала в стильному образі, зробивши ставку на елегантність і природну красу. Публікація швидко зібрала чимало вподобань і схвальних коментарів. Напередодні Зінченко офіційно завершив співпрацю з кіберспортивною організацією Passion.ua. Також останні півроку футболіст провів у складі Аякса. Його контракт із нідерландським клубом спливає 30 червня. Нагадують нам про всяк. Повернемося до подій. Та океанських захисник збірної Німеччини Ніко Шлоттербек вибув із подальшої участі на чемпіонаті світу 2026 року через травму, отриману в матчі проти Кот-д'Івуару. Футболіст зазнав розриву зв'язки коліна. За попередніми оцінками медичного штабу, на відновлення йому знадобиться щонайменше 2 місяці, через що він не встигне повернутися до турніру. У команді вже розглядають варіанти заміни захисника в заявці, адже втрата Шлоттербека стала серйозним ударом для оборони збірної Німеччини перед вирішальними матчами турніру. Колишній нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе тим часом коментує історичне досягнення Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу 2026-го у матчі проти Австрії. Рахунок 2-0. Легендарний аргентинець відзначився двічі та встановив новий рекорд результативності на мундіалях, довівши свій актив до 18 голів і випередивши Клозе, у якого залишилося 16 точних ударів. Мессі – це просто Мессі. Як завжди, я захоплювався тим, як він знаходив рішення, як поводився як людина навіть на полі. Він завжди вдихав життя у свою команду. У 2006-му сидів на лавці запасних, а грав Рікельме, аж поки Месі не отримав цю довіру. Те, що він потім зробив, на що він перетворив футбол і те, як він це зробив. Перед цим я знімаю капелюха. Величезний комплімент. Я завжди був фанатом Месі, і тепер, коли він випередив мене, мушу сказати, це теж дуже навіть непогано, цитує Клозе FIFA. Збірна Аргентини завершить груповий етап чемпіонату світу матчем проти Йорданії, який відбудеться 28 червня о 5 ранку за київським часом. Про всяк нагадують нам. А перемога збірної Франції над Іраком з рахунком 3-0 на чемпіонаті світу запам'яталася вболівальникам не лише впевненою грою триколірних і їхнім виходом до 1/16 фіналу, а й надзвичайно кумедним інцидентом після матчу. Головним героєм преси став 25-річний півзахисник італійської Роми Ману Коне, який уперше в кар'єрі вийшов у стартовому складі на поєдинок мундіалю. Справжній бенефіс футболіста відбувся в мікс-зоні, де гравці традиційно спілкуються з пресою. Ставши перед великою кількістю репортерів і мікрофонів, молодий хавбек помітно зніяковів. Замість стандартних футбольних банальностей про важку гру, командний дух, Коне раптом щиро посміхнувся і видав фразу, яка миттєво розрядила атмосферу. Таке враження, ніби я на уроці поезії, пожартував Ману, згадавши шкільні роки, коли доводилося стояти біля дошки і ніяково декламувати вірші перед усім класом. З цього робимо висновок, що десь там є уроки поезії. Проте на цьому розваги для журналістів не закінчилися. Один із італійських кореспондентів вирішив поставити гравцеві запитання його робочою мовою, оскільки Коне виступає в серії А. Попри перебування в італійському чемпіонаті, футболіст повністю розгубився, почувши швидку іноземну мову і не зміг розібрати жодного слова. Зізнаюся, італійська тут я вже точно не в поезії. А тут немає перекладача, я взагалі нічого не зрозумів, чесно зізнався француз, викликавши гучний сміх у залі. Попри мовний бар'єр, Ману Коне продемонстрував чудові манери та почуття гумору. Перед тим, як піти, він молитовно склав руки, подякував журналістові італійською «грації», а потім із посмішкою додав просту та щиру фразу «Sorry, Мангарс». Сорі, чувак. Цей епізод завірусився.

0: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама, мама думає, що я не...
1: А 5 липня Чил.
3: Заріжмо тебе, чумою жаруку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.

Мама, яка спека незносна у Європі, через неї французький льодовик Боссон, який є значною частиною гори Монблан, почав танути набагато швидше, ніж зазвичай. Про це повідомляє Євроньюз. Нові фотографії з літаків і дронів показують, що льодовик масово втрачає кригу. Крім того, в підніжжі льодовика досі фіксують величезну діру, яка утворилася ще 2025-го через зміни клімату. Цей льодовик вважається однією з головних візитівок французьких Альп у 80-х роках минулого століття. Як передає медіа, він був настільки великим, що його крига доходила до самого низу долини. Проте глобальне потепління призвело до різкого зменшення його розмірів. Науковці стверджують, що льодовики в Альпах зараз стануть із шаленою швидкістю, оскільки аномальна спека в Європі знищила сніг, який раніше захищав Боссон від прямих сонячних променів. Хвиля спеки, що охопила Європу, забрала вже щонайменше 18 життів у Франції. Серед загиблих опинилося двоє дітей, які залишились не зі своєї волі. Їх залишили в автомобілі. За даними Reuters, температура в Бордо піднялася до 42 градусів, побивши рекорд минулого серпня. А це в червні. А в Пуатьє сягнула 41,2 градуси за Цельсієм, найвищого показника ще з 1947 року. В Парижі зафіксували найвищу температуру для червня – 38,4. 38,5 градусів. Через екстремальну спеку школи у Франції позакривалися або позмінювали розклади занять. Аномальна спека може спричинити надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та економічні втрати для країн. Ми мусимо до неї також готуватися. Вона наближається.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На пляжі в Одесі, на якому через російську атаку сьогодні загинула жінка та постраждав чоловік, не було офіційно дозволено відпочинку, повідомив виконувач обов'язків міського голови Ігор Коваль. Закликаю мешканців і гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не належить, написав він у телеграмі. Коваль додав, що навіть у дозволених місцях безпека має бути понад усе. Під час повітряної тривоги слід негайно покинути пляж і море і прямувати до укриттів. Місцева влада нагадала перелік офіційно відкритих пляжів, які пройшли перевірку. Раніше ВОВА повідомляли, що внаслідок російської атаки безпілотниками на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік зазнав поранень. Командувач українських сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді заявив, що в ніч проти 23 червня українські дрони відпрацювали по понад 60 російських цілях в анексованому Криму, серед яких нафтобаза в Керчі та 4 системи ППО. Ніч проти 23 червня була в Криму запальною. В оперативній глибині противника птахи СБС шуму навели. Понад 60 чутливих ворожих цілей відпрацьовано лише мідлами. Серед різнобарв'я цілей – 3 крилатих корости ракетоносії, 4 системи ППО, нафтобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанції, каравани логістики та паливозаправників, написав він у телеграмі. Також сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що уразили і знищили залізничний міст через північно-кримський канал в окупованому Криму під час ударів 22 і 23 червня. Родини військовослужбовців Чорноморського флоту РФ залишають тимчасово окупований Крим і переїжджають до Новоросійська. Про це в етері телемаратону заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, за словами якого, вже 2 роки Чорноморський флот РФ фактично покинув окупований Крим. Український Крим. І, відповідно, власне, це має соціальні наслідки. Тому родини російських військовослужбовців зараз мігрують до Новоросійська, каже він. Речник ВМС зазначив, що зараз на Кримському мосту зберігаються затори в обидвох напрямах, як на виїзд із Криму, так і на в'їзд. За його словами, після останніх ударів сил оборони по логістиці окупантів, Кримський міст фактично став головною транспортною артерією для російських військ. Упродовж останніх тижнів Україна завдала багатьох результативних ударів по об'єктах логістики, зокрема в Криму, по мостах, які з'єднують материкову частину України з українським Кримом, також були знищені автомобільні пороми, зазначив Плетенчук. Він додав, що наразі Кримський міст залишається основним шляхом постачання продовольства та інших ресурсів на окупований півострів. В окупованому Криму почали вивозити дітей з табору «Артек». Таке рішення ухвалили на тлі проблем з енергопостачанням, дефіциту пального та погіршення безпекової ситуації. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Артеку». Згідно з указом, оприлюдненим окупаційною адміністрацією Криму, з 22 червня до 1 вересня на півострові припиняють бронювання місць, прийоми і розміщення дітей і дитячих груп у закладах відпочинку і оздоровлення. Обмеження також поширюються на готелі, бази відпочинку та інші місця розміщення, де діти мали брати участь у туристичних, спортивних чи культурних заходах. Зокрема, фестивалях, зльотах, тренувальних зборах та екскурсіях. Як повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на Міністерство освіти РФ, із дитячого центру «Артек» вже організували планове вивезення дітей до місць їхнього постійного проживання. Координацією процесу займаються представники російських спецслужб. Вчора ж писали, що наші, що вони оперативно закривають курортний сезон у Криму. У Франківську оголосили тендер на реконструкцію пішохідних зон привокзальної площі. Проєкт передбачає облаштування безбар'єрного простору, пониження бордюрів, встановлення тактильної плитки та оновлення тротуарів. Про це повідомляє директор департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак. У міськраді повідомили, що після розробки проєкту, проходження експертизи та виділення коштів із бюджету громади розпочали пошук підрядника для виконання робіт. Згідно з проєктом, на привокзальній площі планують понизити бордюри на всіх пішохідних переходах, облаштувати направляючі смуги з тактильної плитки для людей з порушеннями зору та оновити покриття переходів. Замість великого каменю там мають влаштувати асфальтобетонне покриття, яке буде зручнішим для людей на кріслах колісних, батьків із візками та пасажирів із валізами. Також проєкт передбачає ремонт найзносшеніших ділянок тротуарів, зокрема біля вулиць Вовчинецької та Залізничної, а також облаштування пандусів, у тому числі до привокзального скверу. Окремо в міськраді планують встановити пішохідний світлофор навпроти центрального входу до залізничного вокзалу. За словами Михайла Смушака, це має зробити перехід дороги безпечнішим і впорядкованішим. 18.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбук». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 22 градуси тепла зараз у Франківську, а за відчуттями значно спекотніше. Відчувається, як 24, пишуть синоптики. Малохмарно, без істотних опадів. Зараз так, навіть з проясненнями. Вітер західний, 3 метри за секунду швидкістю, атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика становить. Вчора був ще вищий, і потім ввечері оце як вилилося. Тому не кажемо гоп, при такому тиску опади теж можуть спостерігатися. Вологість 78% становить, геомагнітна активність в нормі. Температура води у водоймах Івано-Франківська невимовно висока, 21 градус тепла. Ну це як в повітрі за фактом, плюс 22, от в воді плюс 21. Вона дуже тепла, насправді. Не знаю, що там після дощів, можливо, вже не дуже чиста, але те, що тепла, то тепла. То факт. Сьогодні на вечір обіцяють прояснення уже без опадів. Завтра, у середу 24 червня, від 17 до 27 градусів тепла. Сухо, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, прохолодний, 4-5, максимум 6 метрів за секунду. Це, напевно, єдине, що рятує від спеки, поки що північно-західний вітерець свіженький. Також температуру обіцяють у четвер 25 червня, але там ще більше ясності. Від 15 до 27 градусів тепла коливатиметься температура впродовж доби 25 червня. І жодної хмаринки. На небосхилі 6-7 метрів за секунду північно-західного вітру. Прогнозують уже в п'ятницю плюс 30. Налаштовуйтеся. І так далі. По зростаючій. 15-28 завтра у Франківську, напрогнозовано на сайті Synoptic.ua. Далі, по зростаючій. 15-28 завтра у Франківську, напрогнозовано на сайті Synoptic.ua. Ясну погоду. Така ж історія в Калуші, в Рогатині 14-27, 16-28 в Городенці, 16-25 у Косові, 11-21 у Яблуниці, всюди ясно.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
5: Візиція мозку України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014. Номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах Ельф Декор діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Ельф Декор. Стиль, який видно.
7: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські – найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям по поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: що таке патібас? Ми вже в курсі. Що таке радіотрамвай? Ще ні. Хоча в нас був радіоавтобус свого часу, до дня народження радіо «Західний полюс». 26-го за ліком мали 26-й маршрут. А тут сьогодні, 23 червня, ну не тут, у Львові, радіо «ФМ Галичина» облаштувало етерний майданчик у середині легендарного ретро-вагона «Санок 093». Номер вагона. Незвичайна локація дії на території креативного простору «Лемстейшн» на площі Лема. Про це повідомляють у Львівській міській раді. Відвідувачам підготували інтерактивну програму «Розіграш подарунків». Учасникам пропонують зробити фото біля ретро-трамвая, опублікувати його в Інстаграм із позначкою радіостанції та взяти участь у розіграші. Як повідомили у ЛКП «Львів Електротранс», вагон «Санок 093» є одним із найстаріших експонатів колекції підприємства. Такі трамваї Львів закупив у польському «Сяноку» після ліквідації кінного трамвая на початку 20-го століття. Саме вагони цієї моделі стали технологічним проривом. Для свого часу вони отримали закриті кузови, засклену кабіну вагоновода, пневматичні гальма, підсвітку маршрутів і літерне маркування ліній. Зокрема, маршрут ЛД сполучав Личаків із головним вокзалом і згодом став основою сучасного трамвайного маршруту номер 1. У «Львівелектротрансі» нагадують, що за понад 130 років роботи львівський трамвай використовували не лише для перевезення пасажирів. У різні періоди він доставляв пошту і вантажі, а під час воєн слугував транспортом для поранених. У новітній історії ретровагони стали майданчиками для екскурсій, концертів, фестивалів, кінозйомок та мистецьких подій. Так, трамваї – це дуже романтично, хоча тролейбуси також не зле. Все ж таки в цьому колійовому транспорті є щось особливо романтизоване, так, не лише в потягах далекого сполучення і в електричках, але й в міських трамваях. Є заміські трамваї, до речі, в Києві возять далеко. Та й старенький трамвай «Пісня», власне, пікардійської терції теж явно везе кудись далеко поза межі міста, там, де є трохи релаксу. До речі, треба послухати цю пісню якось ближчими часами. Вона про сьогодення, про спеку в місті і про бажання потрапити на водойми десь неподалік від нього. В нас війна, Перша світова, завадила появі трамваїв як таких, але зрештою ми впоралися якось без них. Ну, можливо, було би цікавіше з ними, але справляємося, на щастя.
1: Західний полюс.

0: відколи це все тут набудовано на Прикарпатті, можна тільки уявляти собі, бо точних, скажімо так, вказівок немає, але під час археологічних розвідок Погінського монастиря, що на Франківщині, представники Карпатського національного університету імені Василя Стефаника виявили кераміку лука райковецької культури, що датується 9 століттям. Залишки фундаменту зруйнованого монастиря, а також дізналися про документи, які вказують на заснування обителі всередині 12 століття, що на півстоліття раніше, ніж вважалося досі. Про це розповіла керівниця експедиції, доцентка кафедри етнології і археології Карпатського національного університету Світлана Боян-Гладка. Уже така кафедра у нас є? Зі слів керівниці археологічної розвідки, дослідження проводили з 8 по 19 червня. За допомогою візуального обстеження даних із архівів, фотофіксації та картографування без розкопок, на які поки що не мають дозволу, участь у цих дослідженнях взяли 14 студентів-першокурсників спеціальності історія та археологія. Я здогадуюся, яким чином це все відбувається. Практика. На території сучасної пасіки вони знайшли залишки старого фундаменту монастиря. Очевидно, це залишки від тієї церкви, яку розбили комуністи в 1950 році. Монастир тоді дуже постраждав. На місці келії комуністи збудували психоневрологічний диспансер. Це приміщення досі є, каже дослідниця Світлана Боян-Гладка. Додала, що радянські військові, коли захопили монастир, прострелили щонайменше 8 ікон. Люди врятували образи, і вони досі є в монастирі. Також місцеві розповідають, що закуповували церковні речі у землю, закопували, аби їх не знищили окупанти, але були випадки, що такі знахідки виявляли більшовики і забирали їх. За допомогою австрійських військових карт 18-19 століть студенти виявили територію давнього монастирського цвинтаря. Він розташовувався на пагорбі навпроти церкви через став у бік Тисмениці, де зараз починаються статії. Зараз це просто горб, слідів від цвинтаря ми не знайшли, розповідає Світлана Боян-Гладка. Під час археологічних розвідок дослідники також віднайшли старі паломницькі шляхи. Вони десь ідуть поряд із сучасними, особливо коли дивитися з півночі на сучасну церкву в Погоні. Також була дорога через ліс, каже науковиця. У лісі поблизу нової церкви знайшли артефакт із 9 століття. Йдеться про зразок кераміки від посуду, що належить до лука райковецької культури. За легендою, перший монастир на тому місці заснували у 13 столітті, каже Світлана Боян-Гладка. Під час археологічних розвідок ігумен монастиря надав їй документ, який спростовує цю легенду. Отець Терентій Цапчук передав документ, який засвідчує про ще раніше заснування. Середина 12 століття він теж вивчає історію монастиря, і ми обмінюємося архівними документами, каже керівниця експедиції. Також із відомостей від отця вона дізналася, що територія монастиря сягала сотні гектарів. 42 гектари складали земельні угіддя, які обробляли ченці. Також у користуванні монахів були ліси, сади. У 17-18 століттях у них були навіть два сади, розміщені на горбах, а поміж дерев вони садили городину. Тобто тераси були, каже Світлана Боян-Гладка. У планах, каже науковиця, видати публікацію про дослідження та отримати дозвіл на археологічні розкопки на території монастиря. Зараз мої колеги, кафедра етнології, а також археології Карпатського університету на чолі з завідувачем професором Миколою Когутяком, активно працюємо в архівах України та Польщі. Шукаємо інформацію про Погінський монастир. Це лише початок великої роботи. Сподіваємося, наступного року отримаємо від Інституту археології Національної академії наук України дозвіл на археологічні дослідження, тобто шуфрування ґрунту чи копання, щоб детальніше дослідити виявлені фундаменти, каже Світлана Боян-Гладка. Учасники археологічної розвідки також опитували місцевих жителів, збираючи усні свідчення про монастир. І це зовсім близько. От поруч із Тисменицею це все спостерігалося, відбувалося. До речі, саме в Погоні уже 4 липня відбуватиметься щорічна всеукраїнська проща. власне, збираються на неї звідусіль, зрозуміло, на те вона і проще, всеукраїнська, а в тому числі з Франківська чимало людей. Зважаючи на таку близькість такого особливого місця, можна і поцікавитись, як там все відбувається, хоча коли велика кількість людей, то це, звичайно, не зовсім зручно. Як наголошують, проща, це ж бо не екскурсія, це не про туризм, це про іншу історію в житті людей, які ідентифікують себе як паломники. Але, зрештою, відвідати це місце вартує, якщо не гуртом із усіма, то обов'язково колись в рамках тієї самої туристичної цікавості, тому що зовсім поруч із нами такі особливі місця. А зовсім скоро ветері найтеплішого така особлива Тейлор Свіфт. За 5 хвилин.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Облік вагітності в Медатлант. Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході, тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в Медатлант. Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
8: Твоя мама, мама думає, що я не.
7: А 5 липня чим? Квитки на Тікетбокс.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Де знайти якісні садові меблі?
9: На 3-му рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
10: Піднімайтесь на 3-й рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати: плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
14: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
17: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
18: Звідки до тарифів вашого оператора.
19: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
20: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
21: Реклама.

Я вас здурила. Спростування. Не 4 липня, 27 червня головна всеукраїнська проща за мир в Україні відбудеться в Марійському духовному центрі села Погоня. Я чомусь думала, наступної суботи, а це вже цієї. Тихницький район Івано-Франківської області – основна мета паломництва. Молитва за справедливий мир захисників, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб і їхніх родин. Субота, 27 червня, молитовні заходи проведе владика Максим Рябуха, єпископ Донецького екзархату УГКЦ. О 12-й дня розпочнеться архієрейська божественна літургія, о 13:30 молебень, о 14-й обід для прочан, о 15-й хресна дорога. Ось спокотно буде. Також з Франківська традиційно організовують піші ходи та автобусні паломництва до монастиря в Погоні, який, як виявилося, значно старший, ніж раніше вважали. Виявилося завдяки дослідженням археологів. І там ще навіть не копали. Детальну інформацію щодо виїздів та розкладу можна уточнити на офіційній сторінці Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, підказує ШІ. Ну, якщо вже почали про суботу найближчу, плани суботні можуть бути найрізноманітніші, звичайно. Наприклад, потрапити о 15-й на презентацію феміністичного фентезі Ясі Білак у книгарні «Сенс» на Української перемоги 23 у промприладі. Розмова про книжку «Сонцекрес» відбуватиметься. Приготуйтеся до святкування Сонцекресу у Франківську та приходьте на презентацію феміністичного фентезі Ясі Білак. Сонцекрес – це перша частина темного фентезійного циклу «Тричі народжена». На презентації йтиметься про написання роману, роботу над серією, співпрацю з видавництвом і про феміністичні мотиви історії. Учасниці презентації Яся Білак – ілюстраторка та авторка роману «Сонцекрес», а також Тетяна Раєнко – модераторка, авторка каналу «Атмосфера». Дізнатися більше про українське фентезі і поставити запитання авторці та підписати свій примірник книги можна буде там у суботу о 15-й. Зрештою, в ній же, у тій самій книгарні «Сенс» на Української перемоги 23 о 17:30 ще одна презентація книги. Тимчасові труднощі Ольги Богомаз. Чи справді всі труднощі минають із часом? Запрошуємо на презентацію нової збірки оповідань «Тимчасові труднощі Ольги Богомаз» і дізнаємося разом. Йдеться в анотації до події. Це коротка, але багатошарова проза про буденне життя людей, які зіткнулися з втратою опори, дитячими страхами або ж самотністю. У своїх текстах Ольга Богомаз розгортає панораму досвідів різних поколінь від наших дідусів і бабусь до сучасної молоді. На події йтиметься про дитячі страхи та сімейні травми, що наздоганяють нас у дорослому віці, пошук опори в буденності та спроби врятувати одне одного бодай словом, секрети для своїх, як збірка перегукується з попереднім романом авторки «Весілля на Стусі» та що приховує бонусне оповідання. Модератор Олексій Рафалович, 17:30, книгарня «Сенс». О 18:00 «Broken Connection», мультисенсорний перформанс у Франківську запланований, де в підземному переході «Вагабундо». За квитками вхід. Подія містить мерехтіння світла, гучні звуки, попереджують про всякий випадок. Ну, мультисенсорний перформанс – це те, на чому варто бути присутнім, бо розповідати про це трохи дивно. Він демонструє контраст поглинаючої самотності в світі, де зв'язок із іншими є найдоступнішим, ніж він коли-небудь був. Ця демонстрація відбувається через альтернативну музику з застосуванням не тільки звуку, але й аромату, смаку, тактильних та візуальних елементів. Вітаються маски і костюми, обмежені тільки вашою уявою. Ця подія складається з 4 хвиль музики – Ambient Webcore, хвиля перша, Breakcore, хвиля друга, третя – Hardcore і четверта – Experimental Ambient. В подію входять аудіосет міксованих треків, проєкція – Віджейнг, світлові ефекти, дегустація, олійні перфуми та об'єкти для тактильної взаємодії. Фантастика. Ну і ще одна подія теж суботня. Music Dating. Нетворкінг музикантів відбуватиметься в Румбамбарі на Вовчинецькій 188. Ніколи не бував на спіддейтінг або мав невдалий досвід, краще завітай на Music Dating. Затишне спілкування музикантів у цьому форматі. Минулого разу понад 20 музикантів та дотичних до сфери людей вже отримали свою дозу нових контактів та приємного спілкування. Щось шукаєш або надаєш, це все можна обговорити у неформальній атмосфері з безкоштовним напоєм у програмі Music Dating. Поговоримо віч-навіч, по кілька хвилин з усіма. Розважальна вікторина. Пограємо в командах і ще більше познайомимося в дії одне з одним. І дія – це не додаток, а в дії як в процесі, в
активній дії. Акустичний джем. Гітара, клавіші, вокал. Можна принести свій інструмент. Цього разу готуємо для вас маленький збірник пісень, якщо закінчиться ідея, але буде бажання. Відпочиватимемо під плейлист треків франківських музикантів. Реєстрація за лінком, який ви знайдете, наприклад, на пост-імпрезі, яка анонсує усі ці події і навіть більше. Бо це лише кілька із найближчої суботи.

0: Новини.
1: Уже 19.01 правитель держави-агресорки РФ Владимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів із Україною, але на основі невигідних для України домовленостей, які були досягнуті в Стамбулі. Путін на оперативній нараді з членами уряду, якого цитують російські ЗМІ, сказав таке: Росія готова до мирних переговорів із Україною, готова на основі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі, і нагадаю, тоді були парафовані українською делегацією, отже, їх усе влаштовувало. Не бачу підстав відходити від цих домовленостей з нашого боку. На основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, і що найголовніше, реалій на місцях, а також принципів, викладених мною кілька років тому під час виступу в Міністерстві закордонних справ. Крім того, він заявив, що київський режим намагається створити враження сильних позицій на потенційних переговорах. Водночас правитель Кремля вважає, що Україна не має сильних позицій, а лише створює подібне враження. На його думку, реалії на полі бою виглядають зовсім інакше. Путін додав, що російські військові підрозділи щодня просуваються вперед. Це його реальність. Польським науковцям вдалося ідентифікувати останки деяких осіб, які загинули в часи Другої світової війни в селі Пужники на Тернопільщині. Про це повідомив Анджей Осовський, професор Поморського медуніверситету в Щецині, пише «Укрінформ». З 23 квітня по 5 травня минулого року в селі Пужники на Тернопільщині українсько-польська експедиція шукала останки людей, загиблих під час Другої світової війни. ДНК-дослідження ексгумованих тіл провели у Польщі. Ми дослідили всі останки, які були знайдені, і встановили всі генетичні профілі. Сьогодні можемо сказати, що маємо справу зі щонайменше 43 загиблими, останки яких ми знайшли, повідомив Анджей Осовський, професор Поморського медуніверситету в Щецині. Наразі вже ідентифікували перших осіб, зробивши порівняльний аналіз останків із генетичними матеріалами, які взяли у нащадків жителів Пужників. Ми застосовуємо, серед іншого, методи генетичної генеалогії, які дозволяють проводити такі складні ідентифікації, розповів Анджей Осовський. Зараз триває другий етап пошуку останків загиблих, який розпочали 22 червня. Пужники були селом на Тернопільщині з переважною більшістю польського населення. В 1943-му там проживали 1102 особи, здебільшого римо-католицького віросповідання і польської національності. В лютому 45-го року село зазнало збройного нападу, внаслідок якого згоріла велика кількість житлових будинків і господарських забудов, а також загинули частина жителів. У серпні видавництво Penguin Random House випустить мемуари японського священника Кіоші Танімото, який став свідком наслідків атомного удару по Хіросімі в 1945 році, а Netflix екранізує книгу. Рукопис випадково знайшли в архіві Єльського університету у Сполучених Штатах Америки, повідомляє The Guardian. Спогади священника зібрані на 230 сторінках у книзі The Lost Memoir, Memoir Хірошима 8.15. І опублікують 6 серпня, у день атомного удару по Хіросімі. Паралельно стрімінговий сервіс Netflix планує екранізувати цю книгу. Головну роль у фільмі виконає Такехіро Хіра, відомий за серіалом «Обов'язок сором». Підготовка до виробництва запланована на листопад, а зйомки розпочнуться в лютому 27-го року. Продюсером фільму став Дональд Розенфельд, колишній президент Merchant Ivory Productions. У коментарі The Guardian він розповів, що з огляду на сьогоднішню неминучу ядерну загрозу, фільм про Хіросіму та публікація розповіді того, хто вижив, є досі актуальними. Фільм отримав свою назву «Хіросіма 8.15», посилаючись на точний час, коли місто зазнало удару бомбового. На місто скинули бомбу. Режисером та сценаристом фільму став Філ Джоано. Ну, а передісторія в підручниках. Зрештою. Щоліта Карпати стають одним із найпопулярніших напрямів для відпочинку. З початком сезону відпусток в соцмережі знову заполонили світлини і відео з гір, та поруч із мальовничими краєвидами дедалі частіше можна побачити іншу картину. Полонини, понівечені колесами позашляховиків, багі та квадроциклів. І хоч українське законодавство нібито забороняє джипінг-тури у місцях, які не є об'єктами природно-заповідного фонду, такий вид перебування досі належно не регулюється. Реакції українців у соцмережах з цього приводу зібрала «Українська правда життя». А от стосовно власне реакції дієвої, то на Прикарпатті вже відкрили перший пункт екологічного контролю. В понеділок 22 червня в Яремче такий задіяв розпочав діяти. пункт екологічного контролю Державної екологічної інспекції Карпатського округу. П'ятеро інспекторів патрулюватимуть території Ворохтянської, Верховинської, Поляницької та Яремчанської громад, перевірятимуть випадки незаконних рубок лісу, джипінгу, забруднення води тощо. Туди можна звертатися, якщо у вас є дані про порушення екологічні в цих регіонах, то через електронну пошту особисто у пункті екологічного контролю, що розташований в Яремчі на вулиці Свободи 281, і за допомогою сервісу і мобільного додатку «Екозагроза». Лінк на сервіс на репортері, на Reportive.ua, який про це пише. Вихованець Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 обласної ради Віктор Гуліний на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу серед дорослих виборов срібну медаль і встановив 3 рекорди України та 1 рекорд Європи. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці «Спортивні новини Прикарпаття», пише репортер. Чемпіонат світу з класичного пауерліфтингу серед дорослих відбувався з 13 по 21 червня у Литовській республіці в місті Друскінінкай. У складі офіційної делегації національної збірної команди України Віктор здобув срібну нагороду світової першості та встановив низку рекордів, жимлежачи 277,5 кілограмів і перше місце, рекорд України та Європи, присідання 405 кілограмів, рекорд України, і тяга 360 кілограмів. Загальна сума 1042,5 кілограми, друге місце на чемпіонаті та ще один рекорд України. Пишаємось досягненнями нашого спортсмена і радіємо його успіху на світовій арені. Бажаємо Віктору нових перемог, рекордів і яскравих виступів під прапором України. І не йдеться в дописі.
0: Погода.
1: Так, то були всі новини. Наступний випуск о 20-й буде підсумковим. Ну а зараз прогнози з Укргідрометцентру. Погода в Україні завтра, 24 червня, очікується змінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильну спеку до 32 в Україні. Крім того, місцями будуть грози, шквали, опади. Повідомляє Укргідрометцентр, у південній частині, вночі місцями в Карпатському регіоні та в центральних областях очікується короткочасний дощ. На півдні в день грози, а в окремих районах грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не передбачається. Вітер переважатиме північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18. На півдні 17-22 нічна, в день 24-29, а в південній частині місцями в центральних областях 27-32. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у південній частині через грози грати шквали 15-20 метрів на секунду. Місцеві синоптики з Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології повідомляють про небезпечні метеорологічні явища уже на сьогодні, 23 червня, по Івано-Франківській області та місту. Грози, град, пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду і перший рівень небезпечності – жовтий. Завтра, 24 червня, у середу, мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 13 до 15, вдень 26-28, по області вночі 11-16, вдень 23-28. На високогір'ї Карпат уночі 8-13, вдень 15-20 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
2: «Вечір із Оксаною Квітневою».

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park.

0: на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
1: Ти маєш ікі дим.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.

0: білим по чорному.
1: Футбол за 33 хвилини. Скоро-скоро. Ви ж готові до чергового поєдинку в рамках Мондіалю? На чемпіонаті світу 2026 із футболу залишилося зіграти заключні матчі другого туру групового етапу. 13-й ігровий день сьогодні обіцяє бути надзвичайно цікавим і не менш видовищним, ніж попередній. Фанати Кріштіану Роналду очікують відповіді свого кумира на рекорд Ліонеля Мессі, який напередодні став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. Форвард збірної Англії Гаррі Кейн перевірить на міцність захист Гани. Хорватія спробує реабілітуватися за провал у першому турі, а Колумбія прагнутиме закріпити лідерство в групі К. Розклад матчів 13-го дня чемпіонату світу 2026 року. Ігрову програму відкриють два поєдинки вечірнього слота. Португалія зіграє з Узбекистаном о 20-й в групі Кей, а Англія з Ганою в групі Л о 23-й. У ніч на 24 червня відбудуться матчі за участі Панами і Хорватії, а також Колумбії та Демократичної Республіки Конго. У другій ночі Панама з Хорватією в групі Л, в групі Кей о 5-й ранку Колумбія з Демократичною Республікою Конго. Так, ми зосередимося на 20-й годині. За 32 хвилини стартує матч. У першому турі португальці несподівано втратили очки в матчі проти Демократичної Республіки Конго 1-1. У центрі уваги опинився Кріштіану Роналду, чия безгольова серія на чемпіонатах світу триває вже 5 матчів поспіль. Оце не при. Втім, матч проти дебютанта Бундіалю може стати для легендарного нападника особливим. Якщо Роналду відзначиться голом, він стане першим футболістом в історії, який забивав на 6 різних чемпіонатах світу. Натомість Узбекистан розпочав турнір поразкою від Колумбії 1-3. Однак команда Фабіо Канаваро залишила непогане враження своєю сміливою грою в атаці та точно не збирається зосереджуватися виключно на персональній опіці Роналду. Нам нічого втрачати, Португалія любить контролювати гру, вони почнуть агресивно, покажуть швидкість, ми будемо готові до цього, у нас є стратегія. Я знаю, що нам протистоятиме дуже сильна команда, постараємося зробити все можливе, щоб залишатися в грі до кінця, сказав перед матчем головний тренер Узбекистану. Це о 20-й. Уже за 31 хвилину. Англія з Ганою о 23-й. Битва лідерів групи. Поєдинок лідерів групи «Ель» між збірними Англії та Гани відбудеться на стадіоні «Жилет Стедіум» у Фоксборо поблизу Бостона. Англійські леви впевнено стартували на турнірі, здолавши Хорватію з рахунком 4-2. Особливо яскраво проявив себе Гаррі Кейн, який оформив дубль. Капітан англійців уже має 10 голів на чемпіонатах світу і зрівнявся з Гаррі Лінекером за кількістю м'ячів на мундіалях серед гравців збірної Англії. Гол у воротах Гани дозволить Кейну одноосібно очолити цей рейтинг. Збірна Гани виглядатиме менш переконливо у матчі з Панамою 1-0 та вирвала перемогу лише в компенсований час. Втім, чорні зірки вкотре продемонстрували свій характер. Поєдинок групи «Л» між збірними Панами та Хорватії відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто. Для Хорватії ця зустріч має надзвичайно важливе значення. Це вже о 2-й ранку. Ну добре, друга ночі. Після поразки від Англії команда Златко Далича опинилася на останньому місці в групі та більше не має права на помилку. Панама ж залишила приємне враження у грі проти Гани. Лише втрата концентрації в компенсований час позбавила канальщиків нічиї. Збірна Панами ще жодного разу не перемагала на чемпіонатах світу, тому матч проти Хорватії може стати історичним. Ну і Колумбія, Демократична Республіка Конго. Поєдинок на арені Естадіо Акрон у Гвадалахарі закриватиме програму не лише ігрового дня, а й усього другого туру. Колумбія після перемоги над Узбекистаном очолює групу К і в разі нового успіху може достроково гарантувати собі вихід до плей-офф. Команда Нестора Лоренцо вважається фаворитом протистояння та має у своєму складі чимало яскравих виконавців на чолі з Луїсом Діасом. Втім, Демократична Республіка Конго вже продемонструвала свій потенціал, відібравши очки у Португалії. Африканська збірна може здобути історичну, ще одна історична перемога та серйозно наблизитися до виходу з групи.

Третій пана купала ніч наближається. Так, та сама, коли цвіт папороті, ці всі справи шукаються. На Прикарпатті це свято люблять, шанують, відзначають багато де, причому дуже навіть яскраво і урочисто. За новим стилем 24 червня, завтра, власне, свято. Головні купальські дійства зазвичай проходять увечері 23 червня. Це сьогодні, нагадую, і в ніч на 24, але оскільки в нас наразі ночі з комендантськими годинами, то відповідно. Обмежимося вечорами. Саме цей вечір в багатьох громадах з давніми українськими традиціями, плетіннями вінків, піснями біля ватри, хороводами, народними забавами та пусканнями віночків на воду відбуватиметься. На Прикарпатті це свято має особливу атмосферу. Купальські обряди часто поєднуються з гуцульськими традиціями, музикою, майстер-класами, локальною кухнею та відпочинком серед Карпат. Тому Івана Купала в Івано-Франківській області – це не лише про обрядовість, але й про нагоду провести день на природі. Ну, або вечір. В Івано-Франківську купальські святкування часто організовують на берегах ріки Бистриця, Солотвинська. На Німецькому озері частенько бували такі речі. Та й на міському озері, центральному, на Станиславівському морі. Там же ж людей. Ого-го, тепер скільки. Зазвичай такі події, ну, якщо пасічно брати до уваги, то неподалік мікрорайону Княгинин підтягується до Солотвинської Бистриці, так? Або в парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, це якщо на міське озеро орієнтуватися. У програмі традиційно бувають майстер-класи плетіння вінків з польових квітів, жива музика, хороводи та запуск віночків. Це я вам не вигадую. На воду це туристам пишуть. DPH.UA пише про це свято на Прикарпатті тим, хто хотів би його тут посвяткувати. Ну, можливо, вже трохи запізно анонсувати, але як це все виглядає для туристів, скажімо так. Як це їм описують? В Івано-Франківську один з найзручніших варіантів відзначення цього свята для тих, хто хоче відчути атмосферу, але не планує виїжджати далеко за місто. Для тих, хто хоче поєднати свято з відпочинком в горах, варто звернути увагу на туристичні локації в Карпатах. На афішах святкування Івана Купала анонсували багато де, до речі. В відомих, скажімо так, туристичних точках на мапі зазвичай роблять акцент на атмосфері давніх традицій серед карпатської природи. Ось і чекають купальські дійства, вінки, ватра, народні танці, тематичні фотозони, вечірні програми, а також різноманітні дійства. Ну, з плетеннями вінків, зрештою, запаленням ватри, майстер-класами з народних танців, народними іграми і фотосесіями у вишиванках. Ну, це так, якщо дуже загально. А конкретики ніякої наразі.

0: реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоєго.
1: А 5 липня – Чил.
3: Я тебе, що маю шаруку.
1: Квитки на Тікетбокс.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
6: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
7: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
8: Запах квітів нам приносить кохання.
7: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Зимовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
10: Соціальна реклама.

Якби там не було, якби ви не ставилися до цього свята, все ж таки є певні легенди, на які варто звернути увагу, які пов'язані з рослинами. Це ж цікаво. В Карпатах, наприклад, в багатьох селах досі слідують старовинним звичаям свята і з цим днем. Святом Івана пов'язано безліч легенд, повір'їв, більшість з яких належать до природи. Одна з легенд розповідає, що в ніч з 6 на 7 липня рослини мають особливу цілющу силу. От, мають. Це ж прекрасно. Рослини, зібрані на купальські свята, сушили, зберігали, аби потім застосувати при лікуванні різних захворювань. Крім того, вважалося, що вони допомагають вигнати усе нечисте з дому, покращити стосунки в сім'ї та багато іншого. Ну так, простіше покладатися на травичку магічну для покращення стосунків, аніж на себе і своє вміння це робити. Так, це було з 6 і 7 липня пов'язано. Ну, тепер, відповідно, з 23-24 червня. Так от, 23 червня, напередодні, прийнято митися в лазнях. З лазнями, як відомо, пов'язано безліч символічних і навіть сакральних обрядів, адже в них поєднуються дві протилежні стихії – вогонь і вода. Завдяки цьому лазню вважають уособленням очищення через ці дві стихії. Головна особливість ночі на Івана – це багаття, яке, за легендами, теж здатне очистити від негативної енергетики. Під час гулянь, яких зараз ми позбавлені, але вони повернуться. Прийнято танцювати навколо вогнища та навіть стрибати через нього. Той, хто стрибне вище, отримає більше щастя, а той, хто стрибне гірше, отримає опіки. Логічно. За старих часів через купальські багаття гнали худобу, щоб захистити її від хвороб. Оце ж тваринки боялися. В святковому вогнищі спалювали одяг хворих дітей, аби знищити хворобу разом із попелом. Малюки і молодь після спалювання багаття що робили? Гралися, бігали на випередки, шуміли і раділи. А от радості нам би трохи не завадило на додачу.

0: Новини.
1: У мережі з'явилися перші супутникові підтвердження успішного ракетного удару ЗСУ по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів на Росії. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі підприємства, що виробляє електроніку для російських ракет «Іскандер-К», «Х-101» та комплексів КПО «Панцер-С-1». Проєкт схеми «Радіо Свобода» публікує супутникові знімки Planet Labs за 23 червня. На фото від сьогоднішнього дня видно, вони є в розпорядженні журналістів, наслідки ракетних ударів Збройних сил України по заводу. Пошкоджені щонайменше дві будівлі цього російського підприємства. Зазначається, що в день атаки губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про пошкодження виробничих об'єктів одного з підприємств Воронежа. За інформацією профільного ресурсу War and Sanctions, який координується Головним управлінням розвідки Міноборони України, атаковане підприємство у Воронежі є одним із ключових елементів у ланцюжку виробництва російської далекобійної зброї. Завод спеціалізується на випуску напівпровідників та мікросхем, які використовуються для комплектації ракети «Іскандер-К» та «Х-101», а також бортової електроніки для російських систем протиповітряної оборони «Панцер-С-1». Крім того, у ніч на 23 червня на території тимчасово окупованого українського Криму було неспокійно. Лунали вибухи біля Феодосії, в Керчі й у інших районах півострова. Виникли пожежі. На півночі Криму ССО знищили залізничний міст. Сили спеціальних операцій офіційно повідомили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Залізничне сполучення перетинає цей канал в кількох місцях. Один із найважливіших мостів у районі Армянська. Втім, в ССО натякнули, що це тільки перший міст, адже залізниця в Криму перетинає цей та інші канали десятки разів. Пізніше ССО оприлюднили подробиці знищення мосту через Північно-Кримський канал та виклали кадри операції. Підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій взаємодії з підпільниками руху опору сил спеціальних операцій ЗСУ знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне, написали в ССО. Там наголосили, що це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для приміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямах – із території РФ через Крим для забезпечення угрупування військ на південному напрямку, а також у середині півострова для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури. Там уточнили, що дрони ССО у ніч проти 22 червня влучним ударом знищили міст, зруйноване як залізничне полотно, і відбувся обвал одного із прогонів. Водночас підпільники руху опору сил спеціальних операцій повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об'єкту. Була розпочата друга фаза місії. І в ніч проти 23 червня дрони ССО уразили ремонтну техніку та залишки моста. Про результати роботи також повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді на позивний «Мадяр». Він написав, що птахи СБС навели шуму в оперативній глибині противника та відпрацювали понад 60 чутливих ворожих цілей лише «Middle Strike-ами». Серед різнобарв'я цілей – три крилатих корости ракетоносії, чотири системи ППО, автобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників, зазначено в повідомленні. Мадяр уточнив, що серед цілей було дуже багато всього цікавого, але тут такий перелік, до завтра можна читати. Браво! Вибухи в Криму і масштабна пожежа на ТЕЦ у Керчі. Власне, про ситуацію на півострові раніше повідомляв моніторинговий ресурс «Кримський вітер». Зранку було підтверджено пожежу на ТЕЦ у Керчі. За даними каналу, сталося влучання в резервуар. Моніторингова група, за даними супутникової зйомки, зафіксувала шлейф диму завдовжки 47 кілометрів. На світанку моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки повідомила, що після нічної атаки на Керченському півострові спостерігають кілька пожеж. Зокрема, інформували про пожежу на в'їзді до Керчі, де, за даними каналу, розташована позиція С-300-С-400, ще в районі селища Багерове, де розміщена позиція С-300-С-400, також зранку горіло в порту «Кавказ». Окрім того, повідомляли про пожежу під Жанкоєм біля села Смарагдове в районі мосту через Північно-Кримський канал. Уночі «Кримський вітер» повідомляв про серію вибухів. Знову ж таки, об'ємний перелік на еспресо з аналітикою того, що відбувається в Криму. Про це можна читати і читати, насолоджуватися. Міністерство закордонних справ України заявили, що Київ постійно підтримує зв'язок із Польщею дипломатичними каналами та виступає за зниження емоцій. Про це в етері телемаратону заявив речник МЗС Георгій Тихий, цитує «Інтерфакс Україна», передає «Цензорнет». Тихий наголосив, що Україна виступає за діалог із Польщею та працює над зниженням емоцій, злагодженням гострих кутів у відносинах. Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв'язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України, постійно підтримуємо зв'язок із польськими колегами. Дослівно, сказав речник МЗС. За словами Тихого, паралельно з яскравими заголовками та перекиданнями заявами з обидвох боків відбувається спокійна дипломатична робота. Ми працюємо над тим, аби все-таки ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми за діалог, у тому числі зі складних питань історичного минулого, наголосив Тихий. Речник додав, що Україна та Польща є союзниками, у яких є спільний ворог РФ. Він додав, що йдеться насамперед про позицію польського президента, якого не варто ототожнювати ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського президента. Або Медведєв там не радів. З наших суперечок історичних голкіпер збірної Норвегії Генрік Хаулекеланд, який був визнаний найкращим воротарем чемпіонату світу 2026 року з хокею, не зможе продовжити виступи за національну збірну через переходу після переходу в російський клуб КХЛ «Трактор» Челябінськ. Оригінальний вибір. Після успішного турніру у Швейцарії, де Норвегія вперше в історії здобула медаль чемпіонатів світу, 31-річний воротар вирішив змінити клубну прописку і підписав контракт із російським «Трактором». Це рішення матиме наслідки для його міжнародної кар'єри. Попри статус ключового гравця та одного з героїв історичного чемпіонату світу, Хаукеланд втрачає місце у національній команді Норвегії щонайменше на період виступів у КХЛ. Норвезька хокейна асоціація ще в 22-му році ухвалила правило, згідно з яким гравці, які виступають на Росії або Білорусі, не можуть грати за збірну. Відтепер він не зможе виступати за збірну Норвегії. Ми давно знаємо про інтерес до Хаукеланда з боку КХЛ. Він був давно і нікуди не зник. Але Норвезька асоціація хокею ухвалила рішення ради директорів, що свідчить, хокеїсти, які грають на Росії чи в Білорусі, не мають права грати у збірній Норвегії. Прокоментував ситуацію генсекретар Норвезької хокейної асоціації Петер Салстен. Сам Хаукеланд не захотів прокоментувати ситуацію норвезьким ЗМІ. Напевно, рве на собі волосся і думає, що ж я накоїв. 27 червня у Надвірні відбудеться благодійний фестиваль «Толока». Під час заходу планують зібрати 180 тисяч на 10 систем «Старлінк» для Сил оборони України. Про це повідомляє міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Благодійний фестиваль «Толока» пройде в суботу 27 червня з 15 до 20 у парку імені Івана Франка в Надвірній. Мета фестивалю – зібрати 180 тисяч гривень на закупівлю 10 систем «Старлінк» для українських військових. Організатори зазначають, що ці засоби зв'язку необхідні, зокрема, для роботи наземних дронів, евакуації поранених і забезпечення логістики на позиціях. Для відвідувачів підготували виставку військової техніки, стрільбу з олімпійського лука, симулятор керування безпілотниками, лицарські поєдинки для дітей, майстер-класи з плетіння браслетів та виготовлення ляльок-мотанок, благодійний ярмарок, фудкорт і концерт гурту «На позитиві». Також під час фестивалю боєць підрозділу головного управління розвідки «Химера» проведе навчання з надання домедичної допомоги, а учасники зможуть долучитися до майстер-класу з українських народних танців. 27 червня, субота, власне, про це йшлося. Фестиваль у парку на Надвірнянському імені Франка із 15 до 20, нагадую. 27 червня у Франківську також пройде турнір із пляжного волейболу у форматі «Мікст», присвячений Дню Конституції України. Змагання пройдуть на спортивному майданчику міського озера. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. В турнірі можуть брати участь мішані команди, до складу яких входять як чоловіки, так і жінки, тому й мікс. Реєстрація учасників розпочнеться о 9:30 ранку. Старт змагань запланований на 10 ранку. Місцем проведення стане спортивний майданчик біля міського озера. Організатори запрошують до участі всіх охочих. 20:11. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети уже завтра, рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. завтра у середу, 24 червня, на свято Івана Хрестителя, не Купала. В Івано-Франківську та по області мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про те, що вітер буде північно-західним 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту. Вночі коливатиметься від 13 до 15, вдень 26-28 становитиме по області. Вночі 11-16, вдень 23-28, а на високогір'ї Карпат вночі 8-13, вдень 15-20 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра. Синоптик.UA на завтра. Для Франківська 15-28 і Калушана прогнозував, 14-27 у Рогатині наступної доби, 16-28 у Городенці, 16-25 у Косові і Яблуниця, там від 11 до 21. Всюди ясно і сонячно.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама. Знайдете папороть ближчим вечором. Квітучу. Не лише з любов'ю все складеться, ви ще й почнете розуміти мову тварин. А це уже, як мінімум, стимул подвійний. Бажаю щастя знайти плішого на початку нової музичної. І не лише ближчим вечором і завтрашнім святковим днем, днем Різдва Івана Хрестителя, але й загалом. Наскільки це можливо, чим більше, тим краще. Тут була Квітнева Оксана, гарного вечора.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики, закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
0: Гіт на обрії.
1: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «The Hard Kiss» – 1000.

0: Гурт The Hard Keys презентує альбом Greyhound. П'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро. І розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Backstreet Boys 2025 all over the world.

0: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

Передаємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.